0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Magad vä? Alguses mõlemad rabada tahavad, aga kui ma ei suuda teha nii, et sa paned telefoni maha, siis anna andeks mulle ma. Ma ei viitsi raisata aega, kuigi ausõna.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud.
0: Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.

27. juuli kalendris. Nublu oli siin ja tema kõige värskem Lainte laul. Hea meel siin tervitada esmaspäeval 27. juuli on kalendris. Lõunaring on alanud, mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi olen just mina siin mikrofoni taga ja no saame head muud.

kevad on esmaspäev, 27. juuli kalendris. Mina olen Simon J. Kell on saanud vahepeal üks päeval. No head muusikat saame ka sellesse tundi mahutada. Kenka, Ott Lepland, Teele Viira. J.O.C. on õige pea siin. Lugu nimega Suhkur, nüüd aga AG.

Uus tund, nõpp selle käivitas, siin oli Full Send. On esmaspäev, 27. juuli. Uus tund, nõpp selle käivitas, siin oli Full Send.

kaasikat serveerida. Õige pea saab eetri aega pürmüüd, nüüd aga Shakira. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Tunnistustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Saartel pöördub tuul pärast lõunal läänekaarde. Õhutemperatuur on 17-23, ida pool kohati kuni 26 kraadi.
1: Ring FM.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1

0: Ring FM.
1: Mr. International, Shakob, Piquet.

0: Salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt viigardi.com. Viigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuvas showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sint var bastan. Ja nu donker.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Saartel pöördub tuul pärast lõunal läänekaarde. Õhutemperatuur on 17-23, idapool kohati 26 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:04 on kell. Tere hommikust teile kõikidele, kes te olete nüüd ärkamas ja võib-olla ka juba ärganud. On esmaspäeva hommik, 27. juuli näitab kalendris ja nädalavahetus on selja taha jäetud ja algabki uus töönädal siis suure hoolega pihta. Ja et see töönädal ikkagi uhkelt algaks, siis Kadri on ka oma kohalolekuga siis kõiki siin austamas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõigile! Jah, löön kõigi rutiini sassi, olen panel päeval eetris. Ja, ei ole täna
1: kolmapäev. Paanika algab kohe meie kuulajate seas. Miks nii?
2: Ega teate, no praegu muidugi on suveaeg ja puhkust aeg, et meie eetris ongi
1: paras segadus.
2: Paras segadus ja palju üllatusi just. Et aga see, et mina siin olen, on tõesti no, harv nähtus, jah.
1: Ja esmaspäeval eriti just.
2: Just.
1: Sest et teades sinu nädalavahetusi, siis esmaspäev ei ole ju tavaliselt see päev, millel tahaks mingit tööd küll teha ju.
2: Ja arvestades, kui töine nädalavahetus, mul oli nagu füüsilist tööd rassisin, nii et vähe pole igalt poolt palutud.
1: Kas ilm andis aias tegemise võimalust?
2: Mul ei ole aia jaoks üldse aega, sest...
1: No mis no, sa teed ütleme, siis ometigi?
2: Sisetöid, päriselt sisetöid ja nagu ma üritan valmis saada siis oma maja sellist viimast otsa. See jupike on jäänud ja tead, see on muidugi, kui lükkad seda edasi, et no... Jaa, teeme. No nüüd siis võtsime kätte, et teeme. Kuupäev on ees, meil tuleb üks suurem üritus, mõtlesime, et selleks ajaks teeme valmis. No.
1: Tundub, et ei tee vist või?
2: Tõike. Ei, teeme.
1: Hääles kõlas praegu.
2: Ei, lihtsalt no, järjekordselt. Miks sa jätad asjad nagu sellisel viimasel minutil? Miks sa paned endale nii lühikese selle tähtaja? Lihtsalt nädalavahetus oligi. Ma ei käinud mitte kuskil, sest ma olin lihtsalt üle pea kaela pahtli tolmu ja krüntvärviga koos, nii et, no. Tänagi on vist ilmselt juuksed veel selle pahtlitolmuga koos.
1: Praegu ei saa aru, sest need on sama värvi nagu pahtlitolm nagu nii.
2: Ei, aga ma vaatsingi, et see on väga hea, see pahtlitolm toimib enam vähem nagu see kuiv šampoon.
1: Ja.
2: See on vaja pead peste.
1: Aga mis see termin siis nagu on, et mis päevaks
2: augusti
1: siis...
2: Augusti keskpaik.
1: Sinna pole kuigi palju
2: aega. Üldse pole, jah, täpselt kui kalendrisse vaadata, siis no tubli 2 nädalat, natuke rohkem. Jah, tuleb anda korralikult valu nüüd.
1: Midagi. Ei ole aega töölgi käia, aga midagi, eks?
2: No näed, olen ju siin. Võtan seda.
1: Aga mis praegu tegemata siis jääb, et kui sa siin oled? Et, kas sa praegu siis tahad öelda, et kui kell on meil 7:07, siis ei. Sa juba lihviks kuskil midagi või?
2: Ei, ma ikkagi nagu nii hullult ennast ei nuhtle, et ega nädalavahetusel oli sama, et mul on vaja hommikul enda aega. Rahulikult juua 2 tassi kohvi, käia oma kanasid vaatamas ja nõnutamas, et neil aed lahti teha, nendega juttu rääkida. Et mul on seda kõik vaja.
1: Vigastada seepikut.
2: Miks sa niimoodi ütled?
1: Mis see juhtus vaesekisega?
2: Kuule, mis sa arvad, et ma vigastasin? Liipadi,
1: laupadi.
2: Tuli treppist alla, panin tale jala taha.
1: Ja, kes teab sind?
2: No ei ole, ma ei tea, mis tal juhtus. Ilmselt ikkagi tegi mingisuguse suurema sööstu ja korraks nikast.
1: Rõõmuhüppe.
2: Ei tea, jah, tõesti oli nii. Aga jah, ma tegelen nagu kõige sellise asjaga, mis kodus on praegu vaja teha. Ja kui sa küsid, et kas ma aiamaal olen jõudnud, eile jõudsin, jah, korraks. Ja kõige paremini kasvab seal, tead mis vä?
1: Umbrohi. Muidugi. Mis muud?
2: Sest et need uued maasikad, mis ma istutasin, minu armsad kanad avastasid. Kõigepealt nad sõid kõik ära ja siis veel siblisid osa peenrast üles ka. No, täiesti minu variant. Kanadele tegin uued pesakastid, sellepärast, et mingisugune hull nendest, ma ei tea, kes, hakkas mune sööma. Munes ära ja siis tassis välja ja siis terve kampaga sõid ära. Olgu, tellisin siis sellised munemiskastid, kust muna peaks veerema siis, kana mune veereb niimoodi siis kinnisesse osasse, mina saan selle ilusti kätte sealt.
1: Ja
2: kana
1: ei saa ära süüa, kätte. Nii.
2: Panin no. Selle kanadel täielik paanika. Maja on nende maja on ümber kujundatud, ümber ehitatud. Ja eile laps siis põhimõtteliselt leidis munad kuskilt suvaliselt õue pealt muru seest.
1: Keegi oli ikka laiedas.
2: Mitte sinna. Keegi sinna maie minna ei taha või sellesse pesakasti. Need on täiesti teissugused.
1: Need mulesid, kuhu juhtus siis
2: nüüd? Täpselt.
1: Ja mitu miljonit sa maksid nende kõrgtehnoloogiliste pesakastide?
2: Ei miljoneid mitte, aga ootasin 2 nädalat ja 100 eurot.
1: Mm-hmm.
2: Nüüd sain lihtsalt nurka sellise suure kasti, mis võtab tohutult ruumi.
1: Aga nüüd, kas mingisugune teine kana entusiasti taha neid kasti omale
2: ei,
1: saada?
2: Ei, no kuule, ma alles laupäeval panin selle neile, et ma annan nüüd aega. Ma juba natuke tuunisin seda ringi, tegin võibolla natuke hubasemaks, et võibolla nad siis tahavad minna. No ma ei tea, lasen neil harjuda. Igal juhul, noh, mulle tundub, et mul see, noh, igav ei ole, ausõna
1: ei ole. Ei, muidugi ei ole.
2: Kogu aeg midagi toimub. Et nad, noh, kanakari on juba täitsa arvestatavalt suur. Järjest, noh, need pisemad kanad ka hakkavad.
1: Kas võib seda juba väikest viisi nagu kanafarmiks
2: nimetada? Oh, jah, nalja teed või?
1: Et munatoodang on juba kohalikus poes müügis ja...
2: No ja ottide, sinneni ma ei jõua mitte kunagi.
1: No miks sa ära kunagi ütle kunagi?
2: Ei, ma ütlen küll, et ma ei jõua kunagi. Sellepärast, et mina olen see no, jutumärkidest talunik, kes soovib, et minu loomadel ja lindudel oleks väga hea elu. Ma ei suuda vaadata, ma tegin neile küll nagu, ma ei tea, 5 meetrit korda 2,5 sellise aediku. Ja alguses oli seal ainult 3 kana, ja tundus nagu mõistlik. Nüüd on mul neid kanu rohkem ja... Nad siblisid või tatsasid see laie nii ära, et see on lihtsalt nagu mulla väli. Loomulikult ma olen lasknud nüüd juba suve algusest või isegi kevadest peale, ikkagi aia peale. Noh, neil on nagu suur hektar maatus.
1: Aga ta saab ju alati edasi tõsta, kui see ka ära siblitakse ja ega mis...
2: Oma aia tõstan edasi või hektarimelt veel. Ei, sellega ei olegi probleemi, aga lihtsalt on ka probleem see, et kogu aeg sa pead siis kedagi taga otsima. No. Ja mingid väiksemad kanad on leidnud... Neil on nii palju ruumi, aga nad on leidnud siis väravalt, et nad mahuvad sealt välja ja ikka nad lähevad tee peale. Nagu, noh, ühesõnaga, noh, tegevist jagab.
1: Vägev. Neid pajatusi me võibolla ilmselgi kuuleme veel täna, et meil on siin palju aega täna rääkida igasugustest asjadest. Nii et
2: meil on kella, tõesti palju aega.
1: Kella 11.10 välja, nii et mõnusat kuulamist siis teile kõikidele ja hakkame vaikselt tärkama. Mäng on meil ka, läheb uus käima siin. Poole ajal umbes räägime esimest korda natukene pikemalt ja sellest tunnist siis ajaloosündmused ikkagi ja horoskoop ka nii, et mõnusat ärkamist koos meiega.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: 7:18 on nüüd kell saanud ja pilk peale tänastele ajaloosündmustele ja ka sünnipäevalastele siis. Ja aastasse 1931 liigume alustuseks ja kell 17 sütis siis välgulöögist Oleviste kiriku torni kiiver ja kustutustööd lõppesid alles järgmisel päeval. Aasta 1949 tänasel päeval maailma esimene reaktiivmootoritel reisilennuk The Havilland Comet tegi oma esmalennu, saavutades siis kiiruse 800 km tunnis. See oli täiesti uskumatu kiirus tollel ajal. Vähemalt reisilennunduses aasta 1952 tänasel päeval. Helsinki olümpiamängudel võitis aga Johannes Kotkas klassikalises maadluses kuldmedali. Siis aastal 1993 valitsus otsustas Läänemaa vabatahtliku jäägri kompani allumatuse ja põhiseaduse vastase tegevuse pärast laiali saata. Ja aasta 2012 Londonis avati siis 2012. aasta suveolümpiamängud. Sünnipäeva lapsi siis ka üks peotäis siia. 1956 täna sündinud Eesti näitleja Andrus Helme. Reet Oja, Eesti teleajakirjanik, 1956 sündinud. Eesti raadioajakirjanik Hillar Nahkmann, 1964. Siis Eesti sotsioloog Mart Einasto, 1969. Ja Eesti ajakirjanik Piret Kooli on ka täna siia ilma tulnud aastal 1970. Lisad?
1: Ei lisa täna ühtegi sünnipäevalast. Soovin lihtsalt meie kuulajatele, kelle täna on sünnipäev. Olgu teil tore päev, palju õnne!

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanempide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ. Mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina
6: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.

0: teiega ära , ärge ära jahtuge , sellepärast et toredad kultuurisündmused ootavad teid ees siin lähiajal ja suvi on ju aeg , millal käia ringi ja otsida endale tegevust ja meie saame sellel nädalal ära anda iga päev Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kaks piletit 33. Seto Kuningriigi üritusele . See on siis Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päev lausa .
1: See on vist see üritus , mis Lõuna-Eestis on küll väga-väga populaarne , mina oma tutvusringkonnast tean , et väga paljudel on see kuupäev tehtud juba kalendris punaseks ja et Setomaale tuleb sel päeval sõita , see suur pidu seal toimuma saab .
0: 1. augustis , sellel laupäeval on see üritus Mikitamäel toimumas ja alates siis 1994. aastast toimuvad Kuningriigi päevad , kõlab seal siis Seto hümn ja marsib Seto sõjavägi , maksab Seto raha ja valitakse siis kuningameistrid ehk siis parimad taari , õlle , veini , hansa , siis sõira , leiva ja piruka tegijad , näputöö meistrid , pillimehed , tantsijad ja lauljad . Ja nagu igas õiges kuningriigis on ka setodel oma kuningas , kes siis aga puhkab Petseri kloostri liivakoobastes ja päeva tipphetkeks ongi Setomaa ülemsoots ka kuningas Pekko maapealne asemiku valimine ka ja toimub see siis maailma kõige demokraatlikul viisil , ehk siis inimesed seisavad oma valitud kandidaadi ette ritta ja Setomaa ülemsoots ka on siis setode vaimne juht ja eeskõneleja praegusel hetkel ju Jalmar .
1: nii on ja ma julgen arvata , et ega ta ei , küllap ta ka jätkab .
0: Küllap ta ka jätkab jah , aga äkki on siis ka nii äge värk , et me saame võib-olla sellel nädalal Jalmari Jõntaga ka siin kõnelda kõigest sellest , et kuidas talle siis selle sootskonna läinud on ja mis pidustused üldse tulevad .
1: aga nii nagu Kristjan juba ütles , siis sellel nädalal on meil suur rõõm jagada pileteid Seto kuningriigi päevale ja selleks , et loosis osaleda , saatke meile sõnum numbrile 1616 , märksõnaks lisage Seto kuningriik , lisage juurde ka oma nimi ja elukoht ja saate lõpus , hommikuprogrammi lõpus siis juba esimesed võitja täna välja .

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon,

0: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: tänane horoskoop tahab eetrisse saada , mis meil selle vastu saab olla ja 12 tähemärki , siis esimene on ikkagi jäär ja jäära kohta öeldakse , et esmaspäev annab sulle tugeva stardipositsiooni , päeva jooksul võib tekkida võimalus lahendada probleem , millega teised on juba mõnda aega maadelnud , sinu otsusekindlus aitab hoida õiget suunda , kuid edu toob ka oskusi õigel hetkel tempot maha võtta ja õhtul mõjub hästi tegevus , mis aitab pea argimõtetest tühjaks teha .
1: Sõnn , täna tasub panustada pikaajalistesse eesmärkidesse , mitte ainult kiiretesse tulemustesse .

0: Rahulik ja järjekindel tegutsemine aitab sul teha rohkem, kui hommikul oleksid osanud oodata. Võimalik, et saad kasuliku soovituse inimeselt, kelle kogemus tasub usaldada. Õhtul pakub suurimat rahulolu, kodune rahu ja suvine õhkkond.
1: Kaksikud, sinu päev kujuneb mitmekesiseks ning täis huvitavaid vestlusi võid sattuda olukorda, kus üks juhuslik lause või idee paneb sind mõtlema täiesti uues suunas. Töös tasub julgelt esitada küsimusi ja jagada oma mõtteid õhtul leia aega hobidele või tegevustele, mis hoiab vaimu värskena.
0: Vähk! Täna tasub keskenduda sellele, mis loob sisemist kindlustunnet. Kui oled mõnda otsust edasi lükanud, siis nüüd on hea aeg sellele rahulikult otsa vaadata. Tööpäeva jooksul võib ilmneda võimalus tugevdada koostööd inimesega, kellega sind seovad ühised eesmärgid. Õhtu sobib hästi pere või lähedastega ajaveetmiseks.
1: Lõvi! Tänane päev, ehk siis esmaspäev, soosib julgeid algatusi. Võid olla see inimene, kes innustab teisi tegutsema või pakub välja lahenduse, mis viib kogu meeskonna edasi. Samas tasub tähele panna ka väikeseid detaile, sest just need võivad määrata lõptulemuse kvaliteedi. Õhtu toob rõõmu hästi tehtud päevast.
0: Neitsi, täna oled eriti tähelepanelik ja süsteemne. Sul õnnestub märgata võimalusi, kuidas muuta oma töö või igapäevategemised lihtsamaks ja tõhusamaks. Hea päev korrastada plaane ning seada paika nädala tähtsamad eesmärgid. Õhtu luba endale teadlikult puhke aega.
1: Kaalud. Tänane päev soosib uusi kokkuleppeid ja häid suhteid. Oled suurepärane kuulaja, sest ning just see aitab sul leida lahenduse olukorras, kus teised pole üksmeelele jõudnud. Ka isiklikus elus võib üks siiras vestlus tuua rohkem lähedust ja õhtul mõjuvad hästi looming ja kaunid suvised hetked.
0: Skorpion. Esmaspäev kutsub sind keskenduma sellele, mida saad ise mõjutada. Kui jätad kõrvale kõrvalised segajad, liiguvad olulised tegemised üllatavalt kiiresti edasi. Võimalik, et avastad päeva jooksul väärtusliku info, mis aitab sul lähiajal teha paremaid otsuseid. Õhtu sobib mõtete korrastamiseks ja uute plaanide seadmiseks.
1: Ambur. Täna ärkab sinu soov vaadata kaugemale tavapärasest, võid leida inspiratsiooni mõnest uuest ideest, raamatust või inimesest, kellega kohtud täiesti juhuslikult hea päev alustada õppimist või kavandada midagi põnevat, mis toob elevust ka järgmistesse nädalatesse. Õhtul tee midagi, mis paneb sind siiralt naeratama.
0: Kaljukits! Tänane päev annab sulle võimaluse luua tugeva aluse terveks nädalaks. Keskendu ülesannetele, mis nõuavad täpsust ja järjekindlust. Just nendes oled sa täna kõige tugevam. Võimalik, et keegi märkab sinu professionaalset suhtumist ja usaldab sulle olulisema rolli. Õhtul lase endal korraks tööasjadest eemalduda.
1: Veevalaja. Täna tasub teadlikult otsida uusi vaatenurki, kui mõni harjumuspärane lahendus enam ei tööta. Proovi läheneda olukorrale täiesti teisest küljest. Võid avastada, et kõige parem idee sünnib ootamatu vestluse jalutuskäigu või lühikese pausi ajal. Päeva lõpus tunned, et oled leidnud värske motivatsiooni kogu nädalaks.
0: Horoskoobi lõpetab kalad. Esmaspäev toob kaasa rahuliku ja tasakaaluka energia. Sul on lihtne märgata seda, mis teiste pilgu eest varju jääb ning see aitab teha tarku valikuid nii töö kui ka eraelus. Keegi võib vajada sinu toetust või nõu ning sinu siirus jätab sügava mulje. Õhtul lase end ümbritseda rahust ja alusta uut nädalat hea tundega.
1: 7:51 on kell. Uus tund ootab meid ees ja uues tunnis siis juba uued jutud, nii et ärkame koos Lõuna Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksimaa liidumaajuht Michael Kretschmer teatab, et Saksamaa poliitiline olukord on muutunud ning parempopulistliku alternatiiv Saksamaale vastane tulemüür vajab ümber hindamist. Kantsler Friedrich Merzi liitlane Kretschmer ütles, et kristlik-demokraatlik liit ei peaks välistama kõnelusi ühegi erakonnaga, kes on valmis koostööks. Tema sõnul tuleb rääkida kõigiga, kes soovivad rääkida. Saksamaa peavooluparteid on seni keeldunud alternatiiv Saksamaale koostööd tegemast, viidates riigi natsi minevikule. Samas on alternatiiv Saksamaale tõusnud riigi populaarsemate erakondade hulka ning võib sügisel Saksi Anhalti valimistel saavutada väga tugeva tulemuse. Kantsler Merz on endiselt alternatiiv Saksamaale koostöö välistanud, kuid CDU-s kasvavad arutelud, kuidas tulla toime olukorras, kus nii parem kui vasakpopulistlikud jõud koguvad toetust. Lähisida konflikt näitab laienemise märke, kuna Iraani toetatud Jeemeni huuti mässulised ohustavad taas laevaliiklust Punasel merel. Analüütikute hinnangul suurendavad huutid survet ajal, mil Iraan seisab silmitsi Iisraeli ja USA kasvava survega. Punase mere kaudu kulgeb tavatingimustes umbes 12% maailma merekaubandusest ning häired selles piirkonnas võivad mõjutada kogu maailma majandust. Huutidel on kasutada droone ja tiibrakette, mis võimaldavad neil laevaliiklust häiridega ilma otseste rünnakuteta, sest laevandusettevõtted võivad turvariskide tõttu piirkonda vältida. Naftahinnad on pingete tõttu taas tõusnud üle 100 dollari barreli kohta. USA keskendub praegu eelkõige Hormuusi väina kaitsmisele ja Iraani vastu suunatud operatsioonidele. President Donald Trump teatas, et USA kasutab külmutatud Iraani varasid, et hüvitada rünnakutes kannatada saanud laevadele tekitatud kahju. Venemaa sõjalaevad täidavad Euroopa vetes üha enam kaubatankerite eskortimise ülesandeid, mis koormab riigi mereväe võimekust, teatas NATO. Alliansi hinnangul on Venemaa saatnud sõjalaevu varilaevastikuga seotud tankerite kaitseks läbi La Manche'i väina, Läänemere ja ümber Aafrika. Sellised missioonid võtavad sõjalaevadelt aega ning piiravad nende kasutamist muudel ülesannetel. NATO pressiesindaja sõnul on liitlasriikide mereväed viimase aasta jooksul kontrollinud umbes tosinat Venemaa varilaevastikuga seotud alust. Samuti märgiti, et eskortoperatsioonid tekitavad logistilisi raskusi, sest sõjalaevu tuleb varustada ja hooldada keerukamates tingimustes. NATO sõnul jälgitakse Venemaa mereväe tegevust kogu Euroatlandi piirkonnas tähelepanelikult. Euroopa Liit suunab põllumajanduse kriisireservist 540 miljonit eurot põllumeeste toetamiseks, kuid Eesti ei saanud Brüsselis läbi oma ettepanekut muuta raha jagamise põhimõtteid. Eesti jäi hääletusel erapooletuks, sest riigi hinnangul ei arvesta jaotusvõti piisavalt Eesti põllumeeste olukorda. Meie otsetoetused on Euroopa Liidu keskmisest madalamad ning sõltuvus importitavatest väetistest suur. Eestile on ette nähtud 3,1 miljonit eurot, millele riik võib soovikorra lisada kuni 2 korda sama suure summa. Kas valitsus paneb omalt poolt raha juurde, selgub lähinädalatel. Põllumajandusministeerium hindab praegu, millised sektoreid ja millises ulatuses kriis enim mõjutas. Toetuste taotlemine võiks alata aasta lõpupoole, kuid täpne skeem pole veel valmis. Kõige rohkem tähelepanu vajab teraviljasektor, mida hinnatõus on tugevalt mõjutanud. Ralli Estonial oma karjääri esimese MM-ralli võidu teeninud Sami Pajari läheb kodusele Soome rallile pingevabalt, kuid kõrgete ootustega. Toyota sõitja võitis Eestis esimesed 9 kiiruskatset ning hoidis liidri kohta lõpuni, teenides 28 punkti. Pajari ütles, et võit oli midagi erakordselt, sest ralli üks autoga polnud ta varem veel esikohani jõudnud. 24-aastane soomlane tõdeb, et Soome ralli on üks hooaja ihaldusväärsemaid võite ning paljud ootavad temalt koduteedel head tulemust. Samas rõhutab Pajari, et võit ei tule lihtsalt ja konkurente ei tohi alahinnata. MM-sarja üldliider Elfin Evans jätkab pärast Eesti rallit punktitabeli tipus 177 punktiga. Pajari tõusis 144 punktiga kolmandale kohale. Soome MM-ralli toimub 30. juulist kuni 2. augustini. Täna on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Saartel pöördub tuul pärast lõunal läänekaarde. Õhutemperatuur on 17-23, idapool kohati 26 kraadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:11, uus tund on käes, tere hommikust kõikidele, kes on ärkamas koos meiega ja mõtlesime, et siia tunni algusesse me räägime natukene möödunud nädalavahetusest. Minul küll väga palju sündmusi ei olnud, aga sul ka ei olnud, aga sa tahad ikkagi sellest kõigest
2: rääkida. Jaa, sellepärast, et nüüd ma tean, kui ma eelmisel kolmapäeval tegin kultuurisündmust ülevaadet, siis ma ju sain aimu, kui palju toredaid üritusi nädalavahetusel on, aga tõesti nii nagu sina, nii ka mina, olid muud toimetused ja ma ei jõudnud mitte ühelegi neist, aga avatud talude päev oli minust 12. korda juba. Ja mitte ainult talud ei avanud enda koduuksi, vaid Tartu külje all maaülikooli veisekasvatuse katsefarmi said ka külastajad oma silmaga näha, et kuidas siis toimib tänapäevane piimafarm ning milline on piimalehmade igapäeva elu ja poolsada külastajat seda siis kohta külastas ja neil oli võimalus ka võtta osa lüpsi võistlusest.
1: Käsitse lüpsi võistmine?
2: Jaa, küll muidugi mitte päris lehma ei lastud lüpsta, vaid tehisaru udarat. Sellest võistlusest võttis osa 102 võistlejat. Ja 100 sekundi jooksul siis võitja lüpsis 1,259 kilogrammi piima.
1: See peab ikkagi olema juba kokenud lüpsja.
2: Ma mõtlen, et kas...
1: Sa oled kunagi seda teinud?
2: Oi, korduvalt ja korduvalt, muidugi.
1: Ma ka.
2: Minu vanaemal olid maal lehmad ja iga suvi sai ikkagi, noh, jutumärkides karjas käidud, lehmi koju aetud karjamaalt ja ka lüpsjad.
1: Sooja piime joodud. Põrgu.
2: Tead, ma mõtlen selle peale, et mul tuleb okse maik praegu suhu. Et
1: sa tõesti, praegu ei kannataks seda?
2: Õhutne. Ma ei joo üldse piima. Ma kohe üldse ei meedi. Aga lapsena...
1: Seda lehmasooja piima
2: just
1: ju anti
2: vanaema kurnas läbi marli ära ja siis olid lapsed rivis ja kassid ka.
1: Ja.
2: Ja tänapäeval ei öeldakse, et kassidele ei ole üldse soovituslik piima anda, et selle laktoositalumatus võib-olla mis iganes on. Noh, nagu inimestel keks. Et aga ma arvan, et ma saaksin praegu ka selle lehma lüpsmisega hakkama, et tuleb natuke meelde tuletada, et kuidas...
1: Jaa, see on nagu kõndimine ja jalgratta sõit, et üks kord selge...
2: See ei lähe kunagi meelest ära,
1: see on selline oskus.
2: Jah, ja kui ma lugesin, et selline võistlus oli, et no mingit tehisaru ei oleks tahtnud seal lüpsta, aga...
1: Päris lehma oleks ikka lüpsta.
2: Oleks, jaa, kui oleks võimalus antud, siis ma ilmselt oleks ikkagi proovinud nii-öelda sellest vanade heade mälestuste taastamiseks. Aga lisaks siis avatud talude päevale oli ju ka Võrus.
1: Viljandi pärimus.
2: Ei, ma selleni me veel jõuame. Mm-hmm. Aga siin Võrus oli ju lastefestival ja mulle tundus, et enamus lastega pered minu tutvusringkonnast tegidki selle tiiru, et kõigepealt käisid kuskil avatud talude külas ja siis läksid
1: Võrru.
2: Võru lastefestival taaskord oli... puu püsti täis ägedaid üritusi või nagu sündmusi ja loomulikult jagus sinna väga palju rahvast. Ja 35. korda toimus ju ka mootorratturite kokkutulek Jõgeva treff. Ja tead, kui palju osalejaid oli mootorratturite paraadil?
1: Ei tea, nüüd sa ütled kindlasti.
2: Jaa, pea 3000.
1: Wow.
2: Mitte 3000 mootorratast, aga seal 3000.
1: Mõned istusid kahekesi ka.
2: Just.
1: Et... Ja mõned olid külgvankriga, sinna mahtus 3 inimest peale.
2: No mulle tundub ikkagi see on rekordarv. Öeldi, et ei, või see vähemalt kirjutatakse, et ei olegi nii palju osalejaid olnud. Ja siis muidugi, nagu sa juba mainisid, folk oli ka siis eelmisel nädala lõpul neljapäeval see juba alguse sai. Ja folgil toimus ju väga palju, rahvast oli väga-väga palju ja puuluup andis laupäeva õhtul Viljandi lauluväljakul, no ikkagi lauluväljakul oli puu püsti rahvast täis ja andis seal ühe suure kontserdi ja pool puuluupi ehk Marko Veisson tähistas just samal päeval oma 50. sünnipäeva. Ja ütleski, et ta elab küll sellises kohas, kus on päris mitu tuba, aga ikkagi tekis küsimuse, kuidas kõik need külalised ära mahutada, et oma sünnipäeva väärikalt tähistada. ja Viljandi folk tuli appi ja pakkus, et võiks
1: võta
2: siis
1: seda. Võta need mitu tuhat inimest omale sünnipäevale.
2: Ja kõik sõbrad ka siis pea seda sünnipäeva Viljandi laulu väljakul ja nad isegi bändi maksid nad kinni.
1: No, said popi ka veel sünnipäeva pidamisest.
2: Ja tänast aga siis Viljandi folgi korraldaja, et ikkagi lavale lubati terve puulub. Mitte ainult siis...
1: Teine mees lubati ka siis.
2: Just.
1: Aitäh.
2: Ja lisaks sellele siis, või õigemini siis sellele eeles reede õhtu, kus rahvast tantsutas, folgi rahvast tantsutas siis vabariigi pillimees Martin Arak.
1: Ja kes on meil ka siin külas käinud ja tema tegi siis ühe väga ilusa sesti seal ju.
2: Just, ehk...
1: Kandle oss on tema.
2: Ja peale esinemist siis laskus ta ühele põlvele ja palus oma naise Tiina kätt. Kas ei ole mitte armas?
1: Jaa. Jah, oli muidugi vastus on ju.
2: Seda, jah, et tundub küll,
1: see,
2: et oli jah
1: vastus. Kui see ei oleks, siis oleks ilmselt olnud kõikides lehtedesse juba...
2: Aga lehtedes on ka see, et ta palus kätt.
1: Mm-hmm. Ju siis läks kõik juba plaanipäraselt.
2: Mulle tundub küll. Ja ma ei tea, kas ma nüüd mõne ürituse ilmselt unustasin ära, mis veel toimus. Ka siin samas meil Tartus Kassitoomel oli ju suur...
1: Jaa,
2: sümfooniaorkestri kontsert ja sinna jagus ka väga palju rahvast. Isegi korraks mõtlesin, et äkki kloppin tolmu maha enda pealt ja tulen kontsertile, aga kuna ma vaatasin, et töö jääb siis pooleli... Siis
1: ja eks seda sümfooniorkestrit ole nähtud ka juba?
2: Tead, ma olen küll käinud ikkagi palju aastaid seal kontsertil. Ja? On olnud ka niimoodi, mitte igal aastal, et on jäänud ka sellised auke sisse, aga ikkagi olen käinud. Ja no, ilmselt ma loodan, et nad korraldavad neid kontserte veel, ehk jõuan...
1: Aga ilma sinutagi oli seal rahvast palju. Ja. Ma nägin pilte ja mingisuguseid stoorisid olen juba näinud.
2: Ilm ka vist enam vähem pidas, et ei pidanud paduvihma käes istuma kontsertil.
1: Jep.
2: Nädalavahetus oli tore ja mulle tundub, et ega me saame, noh, küll vist võibolla mitte nii suuri üritusi, nagu Viljandi folk meil siin lähinädalatel ei ole, aga on...
1: Ei, no millest sa räägid praegu? Seto kuningriigi üritus tuleb juba laupäeval.
2: Kas sinna jagub nii palju rahvasta? Ma ei
1: usu, võibolla folgi jagu ei jagu, aga see on ikkagi Lõuna-Eesti
2: suur sündmus. No laupäeva õhtul näiteks öeldigi, et laupäeval oli kontserditel 11 000 inimest, seda on ikka
1: seda
2: hea
1: on,
2: hulk.
1: Seda on hea hulk, jah.
2: Et aga tõesti, suvel on väga palju üritusi, need, kes tahab olla kultuurne, siis see võimalus on. Ma tean, et sellel nädal lõpul on ka ju tõrva tulepäevad. Me jõuame muidugi nendest kultuurisündmustest rääkida kolmapäeval täpsemalt. Aga muute ja toredate teemadega me tervitame teid ka siin juba uues tunnis.
1: Me oleme uues tunnis juba, aga järgmises tunnis.
2: Järgmises tunnis.
1: Jaa, hästi. Teeme siis niimoodi, 8.19 on kell, varsti räägime mängust ja siis satume interneti ka ja võibolla isegi räägime tänastest teemapäevadest. Eks näis!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: sellel nädalavahetusel jõuab kätte ka loomulikult Seto kuningriigi suur päev. Iga aasta seda peetakse ja tõepoolest Setod tulevad kokku ja Mikitamäel siis sellel aastal suure peo maha peavad.
1: Meie saame loosida teile välja pileti.
0: Kaks piletit
1: ühele inimesele. Ja selleks, et loosimisest osa võtta, tuleb teil teele panna sõnum numbrile 1616, märk sõnaga Seto kuningriik, lisagi juurde oma nimi ja elukoht.
0: Ja kes siis rohkem infot tahab saada, siis näiteks piletikeskuses on nii pileti info kui ka info kõige muu kohta. Facebookis on kindlasti, kui otsite ja tõepoolest juba 33. korda siis Seto kuningriigi päeva peetakse seal sõnumid ja tõepoolest meie poole teele. Saate lõpus siis saagu üks inimene õnnelikuks tehtud, kes siis kaks piletit endale ka võidab.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: hommikuprogramm on see , mida kuulad . Tere hommikust ja tere esmaspäeva kõikidele . tänane ilm lubab meil ikkagi siin pärastlõunal täitsa untsu minna , ehk siis juba on antud mingisugused äikesehoiatused , et üle Eesti ta tuleb , aga see on pärastlõunane aeg , nii et praegu .
1: see on väga halvasti .
0: miks ?
1: Sest mul on täna õhtuks plaanid .
0: sa ei taha ka lagi pähe saada , nagu seal üks juba sai selle välguga ju . sa ei tea midagi sellest .
1: ma tegelikult tean küll . selle peale ma veel ei jõudnud üldse mõeldagi .
0: nii et ära trügi sinna ema jõe peale äikesega . aga ei , tavaliselt on äikesega niimoodi , et see tuleb ja läheb , et elad üle selle 10 minutit ja siis .
1: ja mõnikord ei jõuagi .
0: ja mõnikord ei jõuagi jah . aga rahvusvahelisi ja teemapäevi siis ka . täna on ülemaailmne pea- ja kaelavähi teadvustamise päev . Selle päeva eesmärk on tõsta teadlikkust pea- ja kaelapiirkonna vähkidest , nende varajasest avastamisest ja ennetamisest ja rõhutatakse siis suitsetamise vähendamise , alkoholi mõõduka tarbimise ning HPV vastase vaktsineerimise olulisust riskide vähendamisel . siis täna on ka rahvusvaheline hulkuvate koerte päev .
1: Mulle tundub , et meil on ikkagi sellega hästi . ei , meil ei ole stuudios hulkuvõer .
0: ta hulkus uksest siia , keeras magama ja aga ta ei hulgu .
1: mulle tundub , et Eestis ikkagi nende hulkuvate koertega ka on hästi , et neid ei ole väga palju .
0: Päev juhib tähelepanu siis miljonitele koduta koertele üle maailma . loomakaitseorganisatsioonid kutsuvad siis üles toetama varjupaiku , eelistama adopteerimist ning vastutustundlikku lemmiklooma pidamist . siis täna on ka maailmakodaniku päev ehk siis World Citizen Day , mitteametlik teemapäev , mis rõhutab rahvusvahelist koostööd , kultuuride vahelist mõistmist ning vastutust kogu maailma , mitte ainult oma koduriigi ees . siis täna võib-olla lähme siis söögiasjade juurde , sest need on alati natukene lõbusamad olnud kui siin võib-olla peavähk ja crème brûlée päev on täna magusasõprade seas tuntud päev , mil tähistatakse siis klassikalist prantsuse desserti vaniljekreemi siis karamelliseeritud suhkrukattega . sellest on saanud populaarne restoranide ja kohvikute teema päev ka muide .
1: Seda ma tähistaks küll hea meelega sööks .
0: aga kes sind keelab , sul on veel terve päev .
1: seda küll
0: jah . Crème brûlée'd endale sisse ajada , kui vähegi soovi on . täna on ka Šoti viski austajate tähtpäev ehk siis Scotchi päev , mil tutvustatakse siis Scotch viski ajalugu , valmistamist ja erinevate piirkondade stiile siis selle viski valmistamisel , nii et kuidas crème brûlée'ga üks Šoti viski väikene sobiks küll ju .
1: ei täna nii .
0: sa ei ole üldse selle
1: asja sõber . ei , absoluutselt ei .
0: isegi niimoodi jääga väga head siukest .
1: üldse mitte .
0: tammemaitselist , ei . Täna on ka National Chicken Finger Day ehk siis humoorikas toiduteemaline päev , mis on eriti populaarne Ameerika Ühendriikides ning mida kasutavad sageli siis restoranid eripakkumiste tegemiseks ka . ma ei tea , kuidas see Eestis ongi kanasõrmed või ?
1: hea küsimus , ma ei tea , oota , nad ei ole kananakitsed , nad on . ei no meie menüüs Eestis ei ole mingit kanasõrmi .
0: ei ole küll jah . aga nad on jälle selles mõttes mingi frititud värk , noh .

0: puhkepäev seal , siis Maldiivide iseseisvuspäeva puhul on ka puhkepäev , nii et .
1: ja , aga mina leidsin ühe tähtpäeva veel , mida saab tähistada . täna on rahvusvaheline unimütside päev .
0: no sobib .
1: ja kuidas seda tähistatakse siis , ega .
0: magama minna .
1: ei , vastupidi , ega see ei tohi olla unimüts . et kes kõige kauem peres magab , siis võib visata ta vette . või siis noh , kui veekogu ei ole lähedal , siis võib lihtsalt talle vett peale pritsida . minul tuli sellega
0: kes
1: kohe meelde .
0: kes sinu perest siis täna ujuma läheb ?
1: ma olen täitsa kindel , et kui ma koju lähen , siis mõni veel magab . Mm-hmm. et võiks minna küll ja kusjuures noh , mina ei tea , kas sinu lapsepõlves , kui hästi sina hommikuti üles said .
0: ei no olenes , kas oli põhjust , ei no jaa , olenes , kas nagu noh , mis põhjus oli , et üles .
1: kooli oli vaja näiteks minna .
0: no siis ei , miks sa siis peaks ärkama , aga kui oli vaja mingisugust muud pulli teha , siis ikka sai jah , õigel ajal .
1: ja mina mäletan enda lapsepõlvest , et ma ka ikkagi oli neid hommikuid , kus ei jõudnud ärgata ja siis mul isa harrastas küll seda meetodit , et tuli vee , ei no ämbriga mitte , aga veetassiga ja siis tilgutas vett näkku , see oli küll väga rõve . aga põhimõtteliselt nende unimütsidega täna nii võib just teha
0: mm-hmm. . nii et kellel ei ole näiteks siis perekonda , siis läheb koju töölt , kass magab veel , siis sumaki vette , kass , mida sa magad siin näiteks .
1: siis saavad küll head suhted selle kassiga olema
0: . vot selliseid teemapäevi võime tänasest 27. juulist leida

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny Lavida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksimaa liidumaa juht Michael Kretschmer teatab, et Saksamaa poliitiline olukord on muutunud ning parempopulistliku alternatiiv Saksamaale vastane tulemüür vajab ümber hindamist. Kantsler Friedrich Merzi liitlane Kretschmer ütles, et kristlik-demokraatlik liit ei peaks välistama kõnelusi ühegi erakonnaga, kes on valmis koostööks. Tema sõnul tuleb rääkida kõigiga, kes soovivad rääkida. Saksamaa peavooluparteid on seni keeldunud alternatiiv Saksamaale koostööd tegemast, viidates riigi natsi minevikule. Samas on alternatiiv Saksamaale tõusnud riigi populaarsemate erakondade hulka ning võib sügisel Saksi Anhalti valimistel saavutada väga tugeva tulemuse. Kantsler Merz on endiselt alternatiiv Saksamaale koostöö välistanud, kuid CDU-s kasvavad arutelud, kuidas tulla toime olukorras, kus nii parem kui vasakpopulistlikud jõud koguvad toetust. Lähisida konflikt näitab laienemise märke, kuna Iraani toetatud Jeemeni huuti mässulised ohustavad taas laevaliiklust Punasel merel. Analüütikute hinnangul suurendavad huutid survet ajal, mil Iraan seisab silmitsi Iisraeli ja USA kasvava survega. Punase mere kaudu kulgeb tavatingimustes umbes 12% maailma merekaubandusest ning häired selles piirkonnas võivad mõjutada kogu maailma majandust. Huutidel on kasutada droone ja tiibrakette, mis võimaldavad neil laevaliiklust häiridega ilma otseste rünnakuteta, sest laevandusettevõtted võivad turvariskide tõttu piirkonda vältida. Naftahinnad on pingete tõttu taas tõusnud üle 100 dollari barreli kohta. USA keskendub praegu eelkõige Hormuusi väina kaitsmisele ja Iraani vastu suunatud operatsioonidele. President Donald Trump teatas, et USA kasutab külmutatud Iraani varasid, et hüvitada rünnakutes kannatada saanud laevadele tekitatud kahju. Venema sõjalaevad täidavad Euroopa vetes üha enam kaubatankerite eskortimise ülesandeid, mis koormab riigi mereväe võimekust, teatas NATO. Alliansi hinnangul on Venema saatnud sõjalaevu varilaevastikuga seotud tankerite kaitseks läbi La Manche'i väina, Läänemere ja ümber Aafrika. Sellised missioonid võtavad sõjalaevadelt aega ning piiravad nende kasutamist muudel ülesannetel. NATO pressiesindaja sõnul on liitlasriikide mereväed viimase aasta jooksul kontrollinud umbes tosinat Venemaa varilaevastikuga seotud alust. Samuti märgiti, et eskortoperatsioonid tekitavad logistilisi raskusi, sest sõjalaevu tuleb varustada ja hooldada keerukamates tingimustes. NATO sõnul jälgitakse Venemaa mereväe tegevust kogu Euroatlandi piirkonnas tähelepanelikult. Euroopa Liit suunab põllumajanduse kriisi reservist 540 miljonit eurot põllumeeste toetamiseks, kuid Eesti ei saanud Brüsselis läbi oma ettepanekut muuta raha jagamise põhimõtteid. Eesti jäi hääletusel erapooletuks, sest riigi hinnangul ei arvesta jaotusvõti piisavalt Eesti põllumeeste olukorda. Meie otsetoetused on Euroopa Liidu keskmisest madalamad ning sõltuvus importitavatest väetistest suur. Eestile on ette nähtud 3,1 miljonit eurot, millele riik võib soovikorral lisada kuni 2 korda sama suure summa. Kas valitsus paneb omalt poolt raha juurde, selgub lähinädalatel. Põllumajandusministeerium hindab praegu, millised sektoreid ja millises ulatuses kriis enim mõjutas. Toetuste taotlemine võiks alata aasta lõpupoole, kuid täpne skeem pole veel valmis. Kõige rohkem tähelepanu vajab teraviljasektor, mida hinnatõus on tugevalt mõjutanud. Ralli Estonial oma karjääri esimese MM-ralli võidu teeninud Sami Pajari läheb kodusele Soome rallile pingevabalt, kuid kõrgete ootustega. Toyota sõitja võitis Eestis esimesed 9 kiiruskatset ning hoidis liidri kohta lõpuni, teenides 28 punkti. Pajari ütles, et võit oli midagi erakordset, sest ralli üks autoga polnud ta varem veel esikohani jõudnud. 24-aastane soomlane tõdeb, et Soome ralli on üks hooaja ihaldusväärsemaid võite ning paljud ootavad temalt koduteedel head tulemust. Samas rõhutab Pajari, et võit ei tule lihtsalt ja konkurente ei tohi alahinnata. MM-sarja üldliider Elfin Evans jätkab pärast Eesti rallit punktitabeli tipus 177 punktiga. Pajari tõusis 144 punktiga kolmandale kohale. Soome MM-ralli toimub 30. juulist kuni 2. augustini. Täna on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Saartel pöördub tuul pärast lõunal läänekaarde. Õhutemperatuur on 17-23, idapool kohati 26 kraadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:50, see on õige kellaaeg. Tere teile kõikidele ja jätkub Lõuna-Eesti hommikuprogramm, pool saadet tehtud, pool veel järgi.
2: Ja alustame siis seda tundi loomade teemal ja täpsemalt kassi teemal, sellepärast, et kassipoegade hooaeg kogub tuure ning varjupaik vajab hädasti abikäsi. Ja mida tegema siis? Kassipoegi nunnutama.
1: Silitama ja nunnutama muidugi.
2: Nii see on ja Tartu koduta loomade varjupaigas saab käia kassipoegi sülle võtmas. Eri vanuses ning erineva iseloomuga poegi on varjupaigas palju ja mõni otsib ise lähedust, teine vajab aga aega, et inimese puudutusega harjuda. Ja öeldakse veel, et vabatahtlikud võiksid olla varem siis kokku puutunud kassidega ja kindlasti peaks olema see inimene ja täiskasvanud, et lapsi nad sinna ikkagi ei saa võtta.
1: No see on tegelikult, sellel kõigel on üks noh, väga reaalne põhjus ka, sest et need kassid peavad endale kodu leidma ja nad on tulnud ju tänavalt ja mõned neist ongi metsikud, et neid siis harjutada inimesega, sotsialiseerida, selle jaoks ongi vaja neile seda inimese kontakti kohe varakult.
2: Ja ma vist saan öelda, et noh, kas tänu sulle on mul ka kassid kodus, ei, olen hoiukodu tänu sulle siis. Et ma pikka aega mõtlesin, et lapsed hakkasid ajama, et tahavad kassi ja mina üldse ei taha kassi. No, et nagu,
1: kassid on nii toredad.
2: Mul on olnud terve elu kassid ja nüüd viimased poolteist aastat mul ei ole kassi. Ja,
1: no on siis parem elu olnud.
2: Ei tunne puudust. Jah, ma ei tunne puudust. Ja, aga kuna need lapsed nii väga tahtsid, siis tegelikult sina olid see, kes ütles mulle lõpuks, et no ma ei tea, et aga paku siis hoiukodu mõnele kassile on ju. Mm-hmm. Ja super idee. Jah, tõsi, ma ei ole ju sinna maani veel jõudnud selle teemaga, et me peame hakkama neid kasse nüüd loovutama. Aga praegu,
1: see on kõige raskem osa sellest
2: praegu hoiukodu. Kolm nädalat, ei tegelikult sel nädala saab juba 4 nädalat, on meil need kassipojad 2 kodus olnud ja ka ikkagi tulid minu juurde niimoodi, et leitud, metsikud. Üks oli kohe väga sõber ja ainult puuris käpad püsti, et võta mind siit välja ja silita ja nunnuta. Ja kohe nagu ta mind nägi hakkas nurruma ja teine sai endale nimeks Susin, sest et ta oli puuri tagumises otsas ja iga asja peal ainult susises.
1: Nii.
2: Ja
1: nüüd on olukord
2: praeguseks hetkeks nad on nüüd saanud vabadusse, nad elavad mul ühe lapse toas. Ja mõlemad on väga sotsiaalsed, väga tahavad nunnutamist, magavad lapsevoodis, kaisus, sepikuga saavad mõlemad, üks täiesti fännab sepikut, et on kohe niimoodi, et nagu sepik tuppa tuleb, nii ta kohe tahab ta ka mängima, hüppab nina külge ja saba külge ja no, sepikul on ka selline tunne, et leidis võrdse selle
1: mängukaaslase. Sama teine, suur ka juba.
2: Teine susiseb sepiku peale, aga ta ei jookse kuskile minema, et ilmselt tal on lihtsalt mingisugune see refleks juba, et susi tuleb esimesena, et kellelegi kallale ei lähe. Aga mis veel nende kassidega on nüüd? Noh, ma ei ole võtnud seda nagu negatiivsena, kuigi juhiks. Aga viimasel ajal on minu uni pool üks öösel äiritud. Mina lähen...
1: Need trambivad ringi?
2: Ei, mina lähen kõige varem magama oma peres. Ja mul on siis see 8-aastane teinud pool üks öösel äratuse. 2 korda juba nagu järjestiku. Esimesel ööl oli siis juht see, et kassid on katunud ukse ei praokile ja kohe nad minekud tõmbasid. Et ühe kassi leidis ta siis juba treppi pealt, selle sai kätte, et teine katund. No leidsime ta ikkagi üles, aga ta oli pugenud sellisesse kohta, kus no, ma kuulem, et ta seal on, aga kätte ei saa.
1: Kus ta siis oli mingi seina vahel?
2: No tegelikult ütleme niimoodi treppi peal või niimoodi koridori ühesõnaga ühte kasti, mis on ehitatud, seal oli selline ava ja sealt teil just sisse läks ja noh, reaalne mõtlesin juba, et mis nüüd siis saab, et lammuta või ja elamine lahti.
1: Aga, nagu nii, remont käib juba siis.
2: Ma ikkagi öösel nii palju selgelt mõistust oli, et mõtlesin, et kui ta sinna sisse sai, no kui ta siis välja ka saab, mm-hmm. No saigi. Järgmine öö oli täpselt samamoodi pool üks äratus, kassid kadunud. Aga ma küsin, et tuo uks jälle lahti. Ei ole tuo uks kinni.
1: Aken oli lahti.
2: Pole. Ei, aken, see on reegel, on, et aken peab olema kinni, kuna tuba on teisel korrusel, et ei juhtuks neid koledaid õnnetusi.
1: Ja, akna vahele kinni. Ja.
2: Just, et see reegel on, et tegelikult kogu aeg on aken kinni. Aga et kuidas saab olla kassipoeg kadunud? Et ma valisin teadlikult selle lapse toa, et tal on kõige vähem selliseid nurki ja kohti, kuhu kassid saaksid pugeda, kinni jääda, ära kaduda.
1: Ja kus nad olid siis? Kuskil kastis mingi riiete all, ma pakun...
2: Sa tunned kassid inge elu päris hästi. Nad olid leidnud siis riide sahti, mis oli natukene avali. See oli pungil riideid täis. Ja nad olid pressinud kahekesi ennast sinna riiete vahele magama. Noh ja lapsel nutab paanika kassid kadunud. Nendest kassidest on väga palju rõõmu. Nii et Kristjan, ma pean nüüd ütlema siis eetri vahendusel ka, et ma olen sulle tänulik. Ja tegelikult ma olen teinud ikkagi väga... pidevalt selgitustööd lastele ka, et nad on meie hoiukassid, me hoiame, armastame ja sotsialiseerime neid ja nad lähevad uude heasse koju ja siis võibolla oleme valmis võtma mõned kassipäevad veel ja samamoodi käituma.
1: Aga kas nüüd need kaks punast tüdrukut on nõus koju minema või on nad valmis koju
2: minema? Nad on valmis koju minema, nad on ilusti kiibitud, vaksineeritud, nad on tohutult lahedad tegelased ja õige pea nad on kohe ka Kitten Help lehel üleval. Üks on selline, no ütleme, punane triibik ja teine on ka punase ja valgega, aga tead, on eriline kass, sest et tal on mõlema külje peal sellised rõnga kujud. Nagu valged rõngad jooksevad külje peal. Hästi äge, et ta on eriline.
1: Nii et kui meie kuulajate seas kellegil on täpselt paar punast tüdrukut
2: emast.
1: Ja on puudu, siis kirjutage meile. Äkki leiame koos kodud.
2: See oleks väga tore, sest tõesti nad on hästi lahedad, hästi sotsiaalsed. No ma ei tea, tõeliselt nunnupallid. Täpselt sellised kassid. Mina ütlen, miks mulle nagu... Võibolla see mõte ka väga ei meeldi, et kass jälle. Koerad on, noh, sa tead millised. Nad on kogu aeg sõbrad. Ei, nad ei ole lollid, nad lihtsalt nagu, nad jooksevad sulle vastu, nad tahavad suga kogu aeg koos olla. Ja mulle meeldib see. Kassid on sõbrad siis, kui neile sobib. Aga need kassipojad on päriselt praegu sellised ka, kes jooksevad sulle vastu, tahavad süles olla, tahavad kaisus
1: magada. No praegu magada. Nad on kassipojad, eks ole, aga ma kujutan
2: ette, et kui neist mõnusad
1: sellised tiivani kaunistused saavad, et siis nad ongi täpselt samasugused, et mida sa inimene siin too mulle parem süüa ja vaata, et mu pott puhas oleks seal asemul magada.
2: Jaa, see ka kindlasti, aga mina arvan ikkagi, et need kassid, kes on algusest peale paitatud, nunnutatud, kaisutatud ja nad on sellega harjunud, siis on suurem lootus see, et nendest saavad kaisukassid, kui nendega, kes võibolla ei ole seda hillust nii palju saanud. Ja mul on õel selline kass, kes reaalselt, ta ei taha su pai, ta susiseb su peale... Tema valib ise, kuna ta tuleb või laseb pai teha ja rulib kappi otse ja mina ütlen, et selline kassi olgu olemata.
1: No igal juhul, kui kellelgi nüüd tekis huvi Kadri hoiulaste vastu, siis kirjutage meile näiteks Facebooki ja eks siis Kadri räägib edasi, võibolla saadab pilte.
2: Jagan pilte, jagan videosid, ühesõnaga nad saavad läbi ilusti koertega, saavad läbi lastega ja mis kõige olulisem täiskasvanutega.
1: Kassi äri on alanud.
2: Kohe hakkasin äritsema.
1: Kell on 9:18.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt termassel.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ. Mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.

0: vähegi setona tunneb või arvab , et natukene seto hinge sees on , siis kindlasti tasuks sellel nädalal , mis tasuks , peab minema sellel nädalavahetusel , laupäeval , 1. augustil Mikitamäele , sellepärast et seto kuningriik ja kuningriigi päev toimub seal , tehakse hästi palju huvitavaid asju ja 33. korda siis juba peetakse seda seto kuningriigi päeva . Ja mis siis toimumas on , seto hümn kõlab , seto sõjavägi on välja tulnud , marsivad seal , siis maksta saab ainult seto rahaga , valitakse siis kuninga meistrid ehk siis parimad taari ja õlle ja veini , hansa , sõira , leiva ja piruka tegijad , näputöömeistrid , pillimehed , tantsijad ja lauljad . Ja õiges kuningriigis on ka setodel oma kuningas , kes aga praegu juba puhkab Petseri kloostri liivakoobastes ja päeva tipphetkeks on ka siis Setomaa ülemsootska ehk siis kuningas Peko maapealse asemel valimine ja kuidas see siis käib , sellel on ka oma siukene rituaal ja väga põnev rituaal .
1: Inimesed seisavad oma valitud kandidaati ette ritta ja kellel siis kõige pikem rida on , see ongi järgmine ülemsootska .
0: Just , aga meie anname siis sellel nädalal pileteid ära sellele üritusele ja SMS tuleks saata numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage Seto kuningriik , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja iga päev siis kaks piletit loosi läheb . Rohkem muud midagi öelda ei olegi . Meie aga ootame , millal Valga teated eetrisse saavad , saame teada ka siis , mis Valgas toimumas ja tulemas on

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga perepesa viimistlustööd. Pakkumiskutsele on lisatud sisekujundusprojekt, spetsifikatsioon ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 31. juuli Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell

0: püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad pedelile tähenduse. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurss kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Laupäeval 1. augustil muutub Hargla Männimets taas maagiliseks öölaadaks, toimub Uma Üülaat. Külastajaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontserdid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil Männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadavad veebilehel umauulaat.de. 7. augustil 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa, täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil 11:16.
1: Valga valla teated igal tööpäeval 9:35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval 7:11.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksimaa liidumaajuht Michael Kretschmer teatab, et Saksamaa poliitiline olukord on muutunud ning parempopulistliku alternatiiv Saksamaale vastane tulemüür vajab ümber hindamist. Kantsler Friedrich Merzi liitlane Kretschmer ütles, et kristlik-demokraatlik liit ei peaks välistama kõnelusi ühegi erakonnaga, kes on valmis koostööks. Tema sõnul tuleb rääkida kõigiga, kes soovivad rääkida. Saksamaa peavooluparteid on seni keeldunud alternatiiv Saksamaale koostööd tegemast, viidates riigi natsiminevikule. Samas on alternatiiv Saksamaale tõusnud riigi populaarsemate erakondade hulka ning võib sügisel Saksi Anhalti valimistel saavutada väga tugeva tulemuse. Kantsler Merz on endiselt alternatiiv Saksamaale koostöö välistanud, kuid CDU-s kasvavad arutelud, kuidas tulla toime olukorras, kus nii parem kui vasakpopulistlikud jõud koguvad toetust. Lähisida konflikt näitab laienemise märke, kuna Iraani toetatud Jeemeni huuti mässulised ohustavad taas laevaliiklust Punasel merel. Analüütikute hinnangul suurendavad huutid survet ajal, mil Iraan seisab silmitsi Iisraeli ja USA kasvava survega. Punase mere kaudu kulgeb tavatingimustes umbes 12% maailma merekaubandusest ning häired selles piirkonnas võivad mõjutada kogu maailma majandust. Huutidel on kasutada droone ja tiibrakette, mis võimaldavad neil laevaliiklust häiridega ilma otseste rünnakuteta, sest laevandusettevõtted võivad turvariskide tõttu piirkonda vältida. Naftahinnad on pingete tõttu taas tõusnud üle 100 dollari barreli kohta. USA keskendub praegu eelkõige Hormuusi väina kaitsmisele ja Iraani vastu suunatud operatsioonidele. President Donald Trump teatas, et USA kasutab külmutatud Iraani varasid, et hüvitada rünnakutes kannatada saanud laevadele tekitatud kahju. Venemaa sõjalaevad täidavad Euroopa vetes üha enam kaubatankerite eskortimise ülesandeid, mis koormab riigi mereväe võimekust, teatas NATO. Alliansi hinnangul on Venemaa saatnud sõjalaevu varilaevastikuga seotud tankerite kaitseks läbi La Manche'i väina, Läänemere ja ümber Aafrika. Sellised missioonid võtavad sõjalaevadelt aega ning piiravad nende kasutamist muudel ülesannetel. NATO pressiesindaja sõnul on liitlasriikide mereväed viimase aasta jooksul kontrollinud umbes tosinat Venemaa varilaevastikuga seotud alust. Samuti märgiti, et eskortoperatsioonid tekitavad logistilisi raskusi, sest sõjalaevu tuleb varustada ja hooldada keerukamates tingimustes. NATO sõnul jälgitakse Venemaa mereväe tegevust kogu Euroatlandi piirkonnas tähelepanelikult. Euroopa Liit suunab põllumajanduse kriisireservist 540 miljonit eurot põllumeeste toetamiseks, kuid Eesti ei saanud Brüsselis läbi oma ettepanekut muuta raha jagamise põhimõtteid. Eesti jäi hääletusel erapooletuks, sest riigi hinnangul ei arvesta jaotusvõti piisavalt Eesti põllumeeste olukorda. Meie otsetoetused on Euroopa Liidu keskmisest madalamad ning sõltuvus importitavatest väetistest suur. Eestile on ette nähtud 3,1 miljonit eurot, millele riik võib soovikorral lisada kuni 2 korda sama suure summa. Kas valitsus paneb omalt poolt raha juurde, selgub lähinädalatel. Põllumajandusministeerium hindab praegu, millised sektoreid ja millises ulatuses kriis enim mõjutas. Toetuste taotlemine võiks alata aasta lõpupoole, kuid täpne skeem pole veel valmis. Kõige rohkem tähelepanu vajab teraviljasektor, mida hinnatõus on tugevalt mõjutanud. Ralli Estonial oma karjääri esimese MM-ralli võidu teeninud Sami Pajari läheb kodusele Soome rallile pingevabalt, kuid kõrgete ootustega. Toyota sõitja võitis Eestis esimesed 9 kiiruskatset ning hoidis liidri kohta lõpuni, teenides 28 punkti. Pajari ütles, et võit oli midagi erakordset, sest ralli üks autoga polnud ta varem veel esikohani jõudnud. 24-aastane soomlane tõdeb, et Soome ralli on üks hooaja ihaldusväärsemaid võite ning paljud ootavad temalt koduteedel head tulemust. Samas rõhutab Pajari, et võit ei tule lihtsalt ja konkurente ei tohi alahinnata. MM-sarja üldliider Elfin Evans jätkab pärast Eesti rallit punktitabeli tipus 177 punktiga. Pajari tõusis 144 punktiga kolmandale kohale. Soome MM-ralli toimub 30. juulist kuni 2. augustini. Täna on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Saartel pöördub tuul pärast lõunal läänekaarde. Õhutemperatuur on 17-23, idapool kohati 26 kraadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust! Üks tund taas mööda saanud, uus tund alanud, see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
2: Kaunist hommikut teile kõigile. Kristjan, kas sinul on kunagi
1: on.
2: Juhtunud nii, et endale märkamatult on mingi dokument aegunud?
1: Jah, on küll, jah.
2: Milline neist?
1: Idekaart. Aga selles mõttes, et ma olen jaole saanud, ma ei ole kuskil passikontrollis nagu avastanud seda, vaid ma olen jaole saanud aala mingisugune nädal enne ja siis jooksuga teinud mingisugused kõige kiiremad variandid, maksnud kõige rohkem raha, mis vähegi on võimalik, et see asi korda saaks, aga on juhtunud, jah?
2: Ja minul varasemalt ei ole kunagi juhtunud, sellepärast, et minu arust väga hästi see politsei- ja migratsiooniamet tuletab sulle aegsesti meelde, et sul hakkab dokument aeguma.
1: No jah, aga tavaliselt see teada tuleb, aega on veel.
2: Aga minul oli nii, et see teade tuli laste kohta. Ilusti võtsin lahti, näen, et vanemal lapsel aegub dokument, no see mind ei puuduta enam, ta on nii suur. Ja siis kõige nooremal lapsel aegub dokument ja see oli kogu teavitus, mis ma sain. Ma reaalselt kontrollisin pärast veel üle ka, aga avastasin mina nüüd, eelmine nädalavahetus, et ohoo, Saaremalt tulles, et minu ID-kaart on aegunud 1. juunil.
1: Saaremalt tulles ei ole vaja reisidokumenti,
2: jaa,
1: aga minu lihtsalt, teada veel.
2: Ei, jaa. Ma lihtsalt avasin, mul oli korraks vaja seda dokumenti, ma tegelikult ju kasutan ID-kaarti kliendikaartina väga paljudes kohtades, no praktiliselt iga päev, aga pole kordagi tulnud nagu seda tunnet, et peaks vaatama, et millal see dokument aegub. Aga tühja sellest, et ega mul ei ole ju praegu ühtegi reisi plaanis, et küll ma selle uue dokumendi nüüd teen. Küll aga. Ma käisin selle dokumendiga välja võtmas migratsiooniametist lapse dokumenti. Andsin ilusti naisterahvale. Ta ei teinud mitte kordagi mulle märgeta, et kuulge, teil on aegunud dokument. Ma käisin selle dokumendiga ka Itaalias edasi tagasi.
1: Ja keegi ei pöörnud tähelepanu.
2: Ja mitte keegi ei öelnud mulle, et kuulge, te ei saa selle dokumendiga kuskile.
1: No jah.
2: Ma mõtlen, et mind ikkagi hoiti kuskilt ülevalt poolt. Et igat pidi oleks olnud nadi värk. Esiteks, see variant oleks olnud halb. Kui ma hakkan Tallinnast lennuki peale minema ja siis öeldakse, et sorry, me ei lase teid selle dokumendiga lennuki peale, et see on aegunud, on ju. Aga hulle variant vist oleks olnud ikkagi see, kui tagasi tulles oleks Itaalias avastatud, et kuulge teid dokumenti kehti.
1: Kus te nüüd lähete, nüüd siit tahate üle piire saada, olge siin siis nüüd, kui juba siin olete. Aga olekski Itaalia prouasust saanud.
2: Mõneks ajaks.
1: Mõneks ajaks, jah.
2: Võibolla ei oleks isegi nurisend väga.
1: Neil on jah, need... Vangikongid on neil üsna mugavad ilmselt, saab banaane õgida ja raamatud lugeda.
2: Ega siis selle aegunud dokumendiga pärast siin tumetigi vangi ei panda.
1: Aga mis ilmselt... sa arvad, kus sind siis nagu hoitakse, et ilmselt Hiltoni hotelli sind ei panda ju?
2: Ma küll ei usu, et nad panevad vangi mind sellepärast, et ma olen aegunud dokumendiga Euroopa Liidus.
1: Sa oled illegaal, sa tahad siin üle piiri tungida.
2: Ma tahan koju tagasi.
1: Ei huvita.
2: Arvan muidugi, et nad ei oleks niimoodi teinud, aga samas, ma ei tea, vangi ikka ei panda. Ilmselt ma oleks pidanud hakkama kuskil neid uusi dokumente siis ruttu taotlema ja saata mingid tunnistused ja värgid. Tegelikult on mul ju pass olemas, mis kehtib. Lihtsalt see paganama ID-kaart, mida igapäevaselt ju kasutad. See siis niimoodi aegus ära. Aga kas ma olen uue tellinud? Loomulikult mitte. Sellepärast, et selle jaoks on vaja lasta teha mingi passipilt. Ma tean, et seda saab kodus ka teha.
1: Ei, aga täna on päeval on see väga lihtne. Sa lähed sinna samma, kui sa taotled seda ju.
2: Ja
1: sa lähed sinna putkasse, teed naeratud sinna.
2: Ei tohi naeratada.
1: Okei, vahet ei ole.
2: Et jaa, sa pead sinna kohale minema. Tegelikult, kui ma eelmine kord taotlesin seda dokumenti, siis oli ilusti kirjas, et sa võid kodus ka selle pildi teha. Ma arvan, et ma jõudsin mingi 10 erinevat pilti teha ja mitte ükski ei sobinud, ei läinud läbi. Et küll oli mingi vari ja küll oli valgusvale ja no ei saanud ikkagi pidi minema ja laskma seal migratsiooniametis selle masinal pildi teha. Et jah, ega nüüd on ju sama tee. Ma ei hakkagi kodus aega raiskama sellega, et seda pilti proovida kodus teha, vaid lähen kohale.
1: Muidugi.
2: See on nagu nii tüütu, et ma pean kuskile ekstra minema. Selleks võiks natuke juuksed ära kammida, mitte tolmuse peaga minna ja võibolla nagu ka kergelt paha teha, et nüüd tuleb see tee siis ette võtta.
1: Siis ma soovin, millal sa lähed sinna siis?
2: miks sa seda küsid , ma ei tea , ilmselt lähen enne seda , kui jälle SOS kuskile reisile minema , et seda dokumenti on vaja .
1: siis lähedki viimases hädas nutte selle jooksuga .
2: ja maksan raha jälle .
1: ja , jah .
2: samas on mul praegu lohutus see , et mul on ju pass ja see kehtib täitsa mitu aastat veel . kuigi see passiga reisimine on päris tüütus .
1: on jah , aga noh , vaata passi jäävad ilusad need templid sisse , saab kõigile näidata , kus sa käinud oled , ID-kaardiga on vähe keerulisem .
2: ei no mis asja , kus sa selle
1: templi saad ? Euroopa Liidis , Euroopa Liidus vist ei saa , aga kui sa välja lähed , siis .
2: no siis saab jah .
1: saad templi sinna vähemalt .
2: aga no mul ei ole plaanis praegu kuskil Euroopa Liidust välja minna , nii et ei saa ühtegi templit .
1: hea küll , vaadake siis oma reisidokumentidele otsa korra , seal on üks kuupäev .
2: tasub vaadata , tõesti tasub vaadata ja juhilubadele samamoodi . ma ei tea , kas ma kuulsin mingit juttu kunagi , et kui sul on väga pikalt juhiluba aegunud , et sa pead hakkama eksameid uuesti tegema , enam vist ei ole nii .
1: ei , vist ei ole jah .
2: see oleks küll täielik karistus .
1: siis oleks läbikukkumine kindel ilmselt , eks . mäletad sa , eks ole , kuidas need asjad kõik täpselt
2: käisid .
1: nojah , egas midagi , dokumendid on tähtsad ja hoiame need siis kõik elus .
2: aga me saime teada ka seda , et saab reisida selle aegunud dokumendiga .
1: jaa , just , tasakesi , ärge kellelegi öelge .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt .
1: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud . Tule mölla veepargis , hüppa batuutidel , turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel . avatud on söögikohad ja mängutoad . midagi igale maitsele ja iga ilmaga . Pudilas on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheseks . broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi . tule kogu perega . see ongi parim puhkus . see on Pudila .
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
8: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.

0: selle tunni lõpus ehk siis juba varsti-varsti läheb meil loosimiseks ka ja Seto kuningriigi päev tuleb sellel nädalal augusti esimesel kuupäeval. Mikita Mäel seda peetakse, kõik setod tulevad kohale ja kõik setomeelsed ka.
1: 33. korda juba, see pole enam mingi naljas ja aastast 1994 toimuvad Seto kuningriigi päevad. Sel päeval kõlab loomulikult Seto hümn, marsib Seto sõjavägi, maksta saate seal Seto raha eest ning valitakse ka kuninga, meistrit, parimad siis taari, õlle, veini, hansa, sõira, leiva ja piruka tegijad, lisaks veel näputöömeistrid, pillimehed, tantsijad ja lauljad, no keda iganes veel valida saab, kõik valitakse ära.
0: No siis... Et seda kõike pealt näha oma silmaga, meie jagame pileteid. Ja täna siis kaks piletit välja loosime nii ka kõikidel teistel päevadel. Veel on võimalus, et tänases loosis osa võtta, saata meile sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage sinna Seto kuningriik oma nimi elukoht juurde ja kuulake siis teeme võitja teatavaks. Siin juba loetud 10 minuti pärast, ma usun siis, kui meie saade hakkab läbi saama.

of the group.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: 10:50 on saanud nüüd kell . Tere siis kõikidele viimast korda meie hommikuprogrammi poolt ka ja ega meil siin veel võitja väljakuulutamine ongi veel jäänud ja rohkem ei midagi .
1: kohe-kohe selgub see inimene , kes saab koos kaaslasega eeloleval nädalavahetusel minna Seto kuningriigi päevadele .
0: Ja palju õnne siis soovime täna . Mait on võitjaks , 382 on sinu telefoninumbri lõpp ka .
1: palju õnne minu poolt ka ja kõigile teistele , kel ei õnnestunud piletit võita , siis ärge kurvastage , sest sellel nädalal igal hommikuprogrammi saate lõpul on võimalik jälle võita . Ja kes ei taha nüüd jääda lootma loosiõnnele , siis piletikeskusest on võimalik piletit soetada .
0: Vot , meie poolt lehvitus , homme on hommikuprogramm tagasi ikka kella 7-st . Koosseis pisut teine , aga siiski , olge tublid .
1: tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksimaa liidumaa juht Michael Kretschmer teatab, et Saksamaa poliitiline olukord on muutunud ning parempopulistliku alternatiiv Saksamaale vastane tulemüür vajab ümber hindamist. Kantsler Friedrich Merzi liitlane Kretschmer ütles, et kristlik-demokraatlik liit ei peaks välistama kõnelusi ühegi erakonnaga, kes on valmis koostööks. Tema sõnul tuleb rääkida kõigiga, kes soovivad rääkida. Saksamaa peavooluparteid on seni keeldunud alternatiiv Saksamaale koostööd tegemast, viidates riigi natsi minevikule. Samas on alternatiiv Saksamaale tõusnud riigi populaarsemate erakondade hulka ning võib sügisel Saksi Anhalti valimistel saavutada väga tugeva tulemuse. Kantsler Merz on endiselt alternatiiv Saksamaale koostöö välistanud, kuid CDU-s kasvavad arutelud, kuidas tulla toime olukorras, kus nii parem kui vasakpopulistlikud jõud koguvad toetust. Lähisida konflikt näitab laienemise märke, kuna Iraani toetatud Jeemeni huuti mässulised ohustavad taas laevaliiklust Punasel merel. Analüütikute hinnangul suurendavad huutid survet ajal, mil Iraan seisab silmitsi Iisraeli ja USA kasvava survega. Punase mere kaudu kulgeb tavatingimustes umbes 12% maailma merekaubandusest ning häired selles piirkonnas võivad mõjutada kogu maailma majandust. Huutidel on kasutada droone ja tiibrakette, mis võimaldavad neil laevaliiklust häiridega ilma otseste rünnakuteta, sest laevandusettevõtted võivad turvariskide tõttu piirkonda vältida. Naftahinnad on pingete tõttu taas tõusnud üle 100 dollari barreli kohta. USA keskendub praegu eelkõige Hormuusi väina kaitsmisele ja Iraani vastu suunatud operatsioonidele. President Donald Trump teatas, et USA kasutab külmutatud Iraani varasid, et hüvitada rünnakutes kannatada saanud laevadele tekitatud kahju. Venemaa sõjalaevad täidavad Euroopa vetes üha enam kaubatankerite eskortimise ülesandeid, mis koormab riigi mereväe võimekust, teatas NATO. Alliansi hinnangul on Venemaa saatnud sõjalaevu varilaevastikuga seotud tankerite kaitseks läbi La Manche'i väina, Läänemere ja ümber Aafrika. Sellised missioonid võtavad sõjalaevadelt aega ning piiravad nende kasutamist muudel ülesannetel. NATO pressiesindaja sõnul on liitlasriikide mereväed viimase aasta jooksul kontrollinud umbes tosinat Venemaa varilaevastikuga seotud alust. Samuti märgiti, et eskortoperatsioonid tekitavad logistilisi raskusi, sest sõjalaevu tuleb varustada ja hooldada keerukamates tingimustes. NATO sõnul jälgitakse Venemaa mereväe tegevust kogu Euroatlandi piirkonnas tähelepanelikult. Euroopa Liit suunab põllumajanduse kriisireservist 540 miljonit eurot põllumeeste toetamiseks, kuid Eesti ei saanud Brüsselis läbi oma ettepanekut muuta raha jagamise põhimõtteid. Eesti jäi hääletusel erapooletuks, sest riigi hinnangul ei arvesta jaotusvõti piisavalt Eesti põllumeeste olukorda. Meie otsetoetused on Euroopa Liidu keskmisest madalamad ning sõltuvus importitavatest väetistest suur. Eestile on ette nähtud 3,1 miljonit eurot, millele riik võib soovikorra lisada kuni 2 korda sama suure summa. Kas valitsus paneb omalt poolt raha juurde, selgub lähinädalatel. Põllumajandusministeerium hindab praegu, millised sektoreid ja millises ulatuses kriis enim mõjutas. Toetuste taotlemine võiks alata aasta lõpupoole, kuid täpne skeem pole veel valmis. Kõige rohkem tähelepanu vajab teraviljasektor, mida hinnatõus on tugevalt mõjutanud. Ralli Estonial oma karjääri esimese MM-ralli võidu teeninud Sami Pajari läheb kodusele Soome rallile pingevabalt, kuid kõrgete ootustega. Toyota sõitja võitis Eestis esimesed 9 kiiruskatset ning hoidis liidri kohta lõpuni, teenides 28 punkti. Pajar ütles, et võit oli midagi erakordselt, sest ralli üks autoga polnud ta varem veel esikohani jõudnud. 24-aastane soomlane tõdeb, et Soome ralli on üks hooaja ihaldusväärsemaid võite ning paljud ootavad temalt koduteedel head tulemust. Samas rõhutab Pajari, et võit ei tule lihtsalt ja konkurente ei tohi alahinnata. MM-sarja üldliider Elfin Evans jätkab pärast Eesti rallit punktitabeli tipus 177 punktiga. Pajari tõusis 144 punktiga kolmandale kohale. Soome MM-ralli toimub 30. juulist kuni 2. augustini. Täna on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Saartel pöördub tuul pärastlõunal läänekaarde. Õhutemperatuur on 17-23, idapool kohati 26 kraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
2: Ring FM.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusministeerium on avaldanud plaani lubada tugispetsialistide tudengitel juba õpingute ajal koolides töötada. See on kaua oodatud samm. Eesti koolides on aastaid olnud puudus eripedagoogidest, logopeedidest, koolipsühholoogidest ja sotsiaalpedagoogidest ning selle hinnaga maksavad lapsed, kes vajavad tuge kõige rohkem. Narvas toimus pühapäeval võimupööre. Linnavolikogu umbusaldas nii linnapea Katri Raiki kui ka volikogu esimeest Mihail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks valiti keskerakondlane Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Umbusalduse algatajate sõnul oli linna juhtimine pikalt halvatud. Istungid jäid ära, otsused venisid ning koostöö ei toiminud. Katri Raik lükkas süüdistused tagasi, öeldes, et lahkub ametist rahulolevana tehtud tööga. Jaan Toots lubas ametisse asudes ausat ja läbipaistvat linnajuhtimist. Lisaks vahetati välja ka volikogu aseesimehed, nii lõppes kuid kestnud poliitiline vastasseis, mis oli Narva linnajuhtimise viinud pikale ummikseisule. Rumeenia tulistas pühapäeval Musta mere kohal alla järjekordse Venema drooni, mis rikkus riigi õhuruumi. Tegemist on juba kolmanda alla tulistatud drooniga viimase kolme päeva jooksul. Rumeenia president Nicușor Dan nimetas Venema tegevust lubamatuks, rõhutades, et rikutud on nii Rumeenia, NATO kui ka Euroopa Liidu õhuruumi. Juhtunud uurib ka NATO. Venema on viimastel nädalatel tihendanud rünnakuid Ukraina Doonau-äärsetele sadamatele ning droonid on korduvalt sattunud Rumeenia territooriumi kohale. Rumeenia välisministeerium kutsus juhtunud tõttu välja ka Venema suursaadiku. Kaitseministeeriumi andmetel on Venema droonid sõja algusest alates rikkunud Rumeenia õhuruumi juba 33 korral. Saaremaal Siiksaare küla Tõnnutalu kodukohvikus sai nädalavahetusel näha omapärast nostalgia näitust. Pesunööridele oli riputatud üle 500 rõiva eseme 1970-test kuni 1980-test aastatest. Paljud neist täiesti uued ja siiani hinnasiltidega. Kolme kohaliku naise riidekappidest ja kirstudest pärit kollektsioon annab haruldase pildi ajast, mil defitsiidi tõttu osteti riideid tuleviku tarbeks ning neid kanti aastaid. Kui rõiva ise enam selga ei kõlvanud, leidis see sageli kasutust hoopis põrandalapina. Korraldajate sõnul tõestas näitus veel kord, et mood käib ringi. Paljud toonased kleidid näevad ka tänapäeval üllatavalt ajatud välja. Suure huvi tõttu loodetakse ajalooline riiete näitus tulevikus taas külastajatele avada. Vormel 1 Ungari etapil teenis hooaja esimese võidu valitsev maailmameister Lando Norris McLareni meeskonnast. Parimalt stardikohalt alustanud Norris tõusis uuesti liidriks pärast seda, kui tema tiimikaaslane Oscar Piastri oli sunnitud 14 ringi enne finishit käigukasti rikke tõttu katkestama. Teise koha sai Red Bulli sõitja Max Verstappen, kes edestas põnevas heitluses Mercedesel kihutavat MM-sarja liidrit Kimi Antonellit. Esiviisikusse mahtusid veel Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Hooaja 11. etapi järel jätkab üldarvestuse liidrina Antonelli. Vormel 1 sari läheb nüüd suvepausile ning järgmine MM-etapp peetakse augusti lõpus Hollandis Zandvoorti ringrajal. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest. Äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul pöördub saartel tuul läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-23, ida pool kohati kuni 25 soojakraadi.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Nublu oli siin ja tema kõige värskem Lainte laul. Hea meel sind tervitada esmaspäeval 27. juuli on kalendris. Lõunaring on alanud, mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi. Olen just mina siin mikrofoni taga ja no saame head muusikat nautida. Klišeerike Max jätkavad.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.
1: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Tutuda võib peide. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenni Lavida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuju saates sel nädalal auhinnad loosis. Kuni reedeni on teil võimalik võita endale kaks piletit Põltsamaa veinipäevale. Karl-Erik Taukar, Silvia Ilves ja Keter Jaani on seal mõnusal Põltsamaa lossi suveõhtul üles astumas. Saad meie kodulehel teha mänguga kohe tutvust ja no tegelikult töölt kuju saate nii ka. Enam ju siin teab, mis palju jäänud pole mõni tund ja seda siit teetrist ka kindlasti infona kätte saate. Igal juhul saame nüüd muusikalainele tagasi minna. Siin on Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
2: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ. Mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murhtada piletikeskuseh.
3: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
6: Ring FM

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusministeerium on avaldanud plaani lubada tugispetsialistide tudengitel juba õpingute ajal koolides töötada. See on kaua oodatud samm. Eesti koolides on aastaid olnud puudus eripedagoogidest, logopeedidest, koolipsühholoogidest ja sotsiaalpedagoogidest ning selle hinnaga maksavad lapsed, kes vajavad tuge kõige rohkem. Narvas toimus pühapäeval võimupööre. Linnavolikogu umbusaldas nii linnapea Katri Raiki kui ka volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks valiti keskerakondlane Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Umbusalduse algatajate sõnul oli linna juhtimine pikalt halvatud. Istungid jäid ära, otsused venisid ning koostöö ei toiminud. Katri Raik lükkas süüdistused tagasi, öeldes, et lahkub ametist rahulolevana tehtud tööga. Jaan Toots lubas ametisse asudes ausalt ja läbipaistvat linnajuhtimist. Lisaks vahetati välja ka volikogu aseesimehed, nii lõppes kuid kestnud poliitiline vastasseis, mis oli Narva linnajuhtimise viinud pikale ummikseisule. Rumeenia tulistas pühapäeval Musta mere kohal alla järjekordse Venema drooni, mis rikkus riigi õhuruumi. Tegemist on juba kolmanda alla tulistatud drooniga viimase kolme päeva jooksul. Rumeenia president Nicușor Dan nimetas Venema tegevust lubamatuks, rõhutades, et rikutud on nii Rumeenia, NATO kui ka Euroopa Liidu õhuruumi. Juhtunud uurib ka NATO. Venemaa on viimastel nädalatel tihendanud rünnakuid Ukraina Doonau-äärsetele sadamatele ning droonid on korduvalt sattunud Rumeenia territooriumi kohale. Rumeenia välisministeerium kutsus juhtunud tõttu välja ka Venemaa suursaadiku. Kaitseministeeriumi andmetel on Venemaa droonid sõja algusest alates rikkunud Rumeenia õhuruumi juba 33 korral. Saaremaal Siiksaare küla Tõnnutalu kodukohvikus sai nädalavahetusel näha omapärast nostalgia näitust. Pesunööridele oli riputatud üle 500 rõiva eseme 1970-test kuni 1980-test aastatest. Paljud neist täiesti uued ja siiani hinnasiltidega. Kolme kohaliku naise riidekappidest ja kirstudest pärit kollektsioon annab haruldase pildi ajast, mil defitsiidi tõttu osteti riideid tuleviku tarbeks ning neid kanti aastaid. Kui rõiva ise enam selga ei kõlvanud, leidis see sageli kasutust hoopis põrandalapina. Korraldajate sõnul tõestas näitus veel kord, et mood käib ringi. Paljud toonased kleidid näevad ka tänapäeval üllatavalt ajatud välja. Suure huvi tõttu loodetakse ajalooline riiete näitus tulevikus taas külastajatele avada. Vormel 1 Ungari etapil teenis hooaja esimese võidu valitsev maailmameister Lando Norris McLareni meeskonnast. Parimalt stardikohalt alustanud Norris tõusis uuesti liidriks pärast seda, kui tema tiimikaaslane Oscar Piastri oli sunnitud 14 ringi enne finishit käigukasti rikke tõttu katkestama. Teise koha sai Red Bulli sõitja Max Verstappen, kes edestas põnevas heitluses Mercedesel kihutavat MM-sarja liidrit Kimi Antonellit. Esiviisikusse mahtusid veel Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Hooaja 11. etappi järel jätkab üldarvestuse liidrina Antonelli. Vormel 1 sari läheb nüüd suvepausile ning järgmine MM-etapp peetakse augusti lõpus Hollandis Zandvoorti ringrajal. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest. Äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul pöördub saartel tuul läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-23, ida pool kohati kuni 25 soojakraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Sam ja Alika olid siin , kissitavad silmad , on esmaspäev , 27. juuli kalendris , mina olen Simon J . kell on saanud vahepeal üks päeval , no head muusikat saame ka sellesse tundi mahutada . Genka , Ott Lepland , Teele Viira , J.O.C on õige pea siin , lugu nimega Suhkur , nüüd aga AG ja Viimne ballaad .

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.
1: Ring FM.

Nädalavahetuse soovisaade stardib igal reedel ja laupäeval algusega kell 19. Ka sel reedel ja laupäeval soovikas eetris on, saad juba soovi teele panna numbrile 1616 ja no tegelikult soovitame soovika reeglitega tutvuda ka meie kodulehel ringfm.ee.

kodukoharaadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Preemia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusministeerium on avaldanud plaani lubada tugispetsialistide tudengitel juba õpingute ajal koolides töötada. See on kaua oodatud samm. Eesti koolides on aastaid olnud puudus eripedagoogidest, logopeedidest, koolipsühholoogidest ja sotsiaalpedagoogidest ning selle hinnaga maksavad lapsed, kes vajavad tuge kõige rohkem. Narvas toimus pühapäeval võimupööre. Linnavolikogu umbusaldas nii linnapea Katri Raiki kui ka volikogu esimeest Mihail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks valiti keskerakondlane Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Umbusalduse algatajate sõnul oli linna juhtimine pikalt halvatud. Istungid jäid ära, otsused venisid ning koostöö ei toiminud. Katri Raik lükkas süüdistused tagasi, öeldes, et lahkub ametist rahulolevana tehtud tööga. Jaan Toots lubas ametisse asudes ausalt ja läbipaistvat linnajuhtimist. Lisaks vahetati välja ka volikogu aseesimehed, nii lõppes kuid kestnud poliitiline vastasseis, mis oli Narva linnajuhtimise viinud pikale ummikseisule. Rumeenia tulistas pühapäeval Musta mere kohal alla järjekordse Venemaa drooni, mis rikkus riigi õhuruumi. Tegemist on juba kolmanda alla tulistatud drooniga viimase kolme päeva jooksul. Rumeenia president Nicușor Dan nimetas Venemaa tegevust lubamatuks, rõhutades, et rikutud on nii Rumeenia, NATO kui ka Euroopa Liidu õhuruumi. Juhtunud uurib ka NATO. Venemaa on viimastel nädalatel tihendanud rünnakuid Ukraina Doonau-äärsetele sadamatele ning droonid on korduvalt sattunud Rumeenia territooriumi kohale. Rumeenia välisministeerium kutsus juhtunud tõttu välja ka Venemaa suursaadiku. Kaitseministeeriumi andmetel on Venemaa droonid sõja algusest alates rikkunud Rumeenia õhuruumi juba 33 korral. Saaremaal Siiksaare küla Tõnnutalu kodukohvikus sai nädalavahetusel näha omapärast nostalgia näitust. Pesunööridele oli riputatud üle 500 rõiva eseme 1970-test kuni 1980-test aastatest. Paljud neist täiesti uued ja siiani hinnasiltidega. Kolme kohaliku naise riidekappidest ja kirstudest pärit kollektsioon annab haruldase pildi ajast, mil defitsiidi tõttu osteti riideid tuleviku tarbeks ning neid kanti aastaid. Kui rõivaise enam selga ei kõlvanud, leidis see sageli kasutust hoopis põrandalapina. Korraldajate sõnul tõestas näitus veel kord, et mood käib ringi. Paljud toonased kleidid näevad ka tänapäeval üllatavalt ajatud välja. Suure huvi tõttu loodetakse ajalooline riiete näitus tulevikus taas külastajatele avada. Vormel 1 Ungari etapil teenis hooaja esimese võidu valitsev maailmameister Lando Norris McLareni meeskonnast. Parimalt stardikohalt alustanud Norris tõusis uuesti liidriks pärast seda, kui tema tiimikaaslane Oscar Piastri oli sunnitud 14 ringi enne finishit käigukasti rikke tõttu katkestama. Teise koha sai Red Bulli sõitja Max Verstappen, kes edestas põnevas heitluses Mercedesel kihutavad MM-sarja liidrit Kimi Antonellit. Esiviisikusse mahtusid veel Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Hooaja 11. etapi järel jätkab üldarvestuse liidrina Antonelli. Vormel 1 sari läheb nüüd suvepausile ning järgmine MM-etapp peetakse augusti lõpus Hollandis Zandvoorti ringrajal. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest. Äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul pöördub saartel tuul läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-23, ida pool kohati kuni 25 soojakraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just...

tund , Nööp selle käivitas , siin oli Full Send , on esmaspäev , 27. juuli kalendris , mina olen Simon J , hea meel sulle tervitusi jagada . hea meel , et oled koos raadioga Ring FM , no saame ka selles tunnis sulle head muusikat serveerida . õige pea saab eetriaega Für müüd , nüüd aga Shakira .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
2: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hommikuprogramm saadab sind sel nädalal Seto Kuningriigi päevale. Kaks piletit igapäevaselt loosis kuni reedeni meie kodulehel ringfm.ee on alati kõik mängude info olemas. Avalehelt leiad sealt mängude nupu ja sellele vajutades meie eetris olevad mängud sulle ka avanevad.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: mängil kaks kuud, see on kuskil väljas. Meil on vaja see lugu lõpuni saada, enne kui me sellel venel üldse jõuame vastu. Seda on, andale.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: üle Eesti.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid. Siia vaheseinablokid. Siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romuralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

say we do, not just

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ringhäälingus.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusministeerium on avaldanud plaani lubada tugispetsialistide tudengitel juba õpingute ajal koolides töötada. See on kaua oodatud samm. Eesti koolides on aastaid olnud puudus eripedagoogidest, logopeedidest, koolipsühholoogidest ja sotsiaalpedagoogidest ning selle hinnaga maksavad lapsed, kes vajavad tuge kõige rohkem. Narvas toimus pühapäeval võimupööre. Linnavolikogu umbusaldas nii linnapea Katri Raiki kui ka volikogu esimeest Mihail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks valiti keskerakondlane Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Umbusalduse algatajate sõnul oli linna juhtimine pikalt halvatud. Istungid jäid ära, otsused venisid ning koostöö ei toiminud. Katri Raik lükkas süüdistused tagasi, öeldes, et lahkub ametist rahulolevana tehtud tööga. Jaan Toots lubas ametisse asudes ausat ja läbipaistvat linnajuhtimist. Lisaks vahetati välja ka volikogu aseesimehed, nii lõppes kuid kestnud poliitiline vastasseis, mis oli Narva linnajuhtimise viinud pikale ummikseisule. Rumeenia tulistas pühapäeval Musta mere kohal alla järjekordse Venemaa drooni, mis rikkus riigi õhuruumi. Tegemist on juba kolmanda alla tulistatud drooniga viimase kolme päeva jooksul. Rumeenia president Nicușor Dan nimetas Venemaa tegevust lubamatuks, rõhutades, et rikutud on nii Rumeenia, NATO kui ka Euroopa Liidu õhuruumi. Juhtunud uurib ka NATO. Venemaa on viimastel nädalatel tihendanud rünnakuid Ukraina Doonau-äärsetele sadamatele ning droonid on korduvalt sattunud Rumeenia territooriumi kohale. Rumeenia välisministeerium kutsus juhtunud tõttu välja ka Venemaa suursaadiku. Kaitseministeeriumi andmetel on Venemaa droonid sõja algusest alates rikkunud Rumeenia õhuruumi juba 33 korral. Saaremaal Siiksaare küla Tõnnutalu kodukohvikus sai nädalavahetusel näha omapärast nostalgia näitust. Pesunööridele oli riputatud üle 500 rõiva eseme 1970-test kuni 1980-test aastatest. Paljud neist täiesti uued ja siiani hinnasiltidega. Kolme kohaliku naise riidekappidest ja kirstudest pärit kollektsioon annab haruldase pildi ajast, mil defitsiidi tõttu osteti riideid tuleviku tarbeks ning neid kanti aastaid. Kui rõiva ise enam selga ei kõlvanud, leidis see sageli kasutust hoopis põrandalapina. Korraldajate sõnul tõestas näitus veel kord, et mood käib ringi. Paljud toonased kleidid näevad ka tänapäeval üllatavalt ajatud välja. Suure huvi tõttu loodetakse ajalooline riiete näitus tulevikus taas külastajatele avada. Vormel 1 Ungari etapil teenis hooaja esimese võidu valitsev maailmameister Lando Norris McLareni meeskonnast. Parimalt stardikohalt alustanud Norris tõusis uuesti liidriks pärast seda, kui tema tiimikaaslane Oscar Piastri oli sunnitud 14 ringi enne finishit käigukasti rikke tõttu katkestama. Teise koha sai Red Bulli sõitja Max Verstappen, kes edestas põnevas heitluses Mercedesil kihutavad MM-sarja liidrit Kimi Antonellit. Esiviisikusse mahtusid veel Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Hooaja 11. etapi järel jätkab üldarvestuse liidrina Antonelli. Vormel 1 sari läheb nüüd suvepausile ning järgmine MM-etapp peetakse augusti lõpus Hollandis Zandvoorti ringrajal. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest. Äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul pöördub saartel tuul läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-23, ida pool kohati kuni 25 soojakraadi.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid 1. augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilma nukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Inge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
11: Ring

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Harjumaal Turbas veedab ajalooõpetaja ja endine profijalgpallur Ain Karutoom suve tavapärasest teistmoodi. Oma koduaeda ehitatud väikeses pitsakioskis valmistab ta nädalavahetustel käsitööpitsasid ning võõrustab kohalike ja kaugemalt tulnud külalisi. Karutoom ütleb, et pitsategemine on tema hobi, mille õppis selgeks interneti abil. Enda sõnul aitab see argimõtetest välja lülituda ja koguda energiat uueks kooliaastaks. Peagi täitub tal 30 aastat õpetajana ning suvine pitsakohvik on kujunenud paigaks, kus kohtuvad nii endised ja praegused õpilased kui ka vanad spordisõbrad. Just need kohtumised annavad õpetajale motivatsiooni sügisel taas klassi ette naasta. Eestis läbib asendusteenistuse igal aastal ligikaudu 70 noort. Teenistus on mõeldud neile, kes keelduvad ajateenistusest usulistel või sügavatel moraalsetel põhjustel ning selleks tuleb esitada põhjendatud taotlus, mille kaitseressursside amet põhjalikult läbi vaatab. Asendusteenistust saab läbida näiteks kaitseväes või päästeametis, kus teenistujad aitavad kaasa ennetustööle, osalevad päästetöödel ning läbivad vajaliku väljaõppe. Päästeameti sõnul on asendusteenistujad meeskondadele suureks abiks ning osa neist jätkab hiljem tööd juba päästjana. Amet rõhutab, et asendusteenistus ei ole võimalus ajateenistusest kõrvale hoida, vaid üks viis panustada Eesti riigikaitsesse ja ühiskonna turvalisusesse. Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Venema, Belgorodi oblastit ning mitut Lõuna-Venema linna. Kohalike võimude teatel sai Belgorodis vigastada vähemalt 12 inimest. Samuti teatati plahvatustest Rostov-Doni ääres ja Taganrogis, kuid rünnakute täpsed sihtmärgid pole seni teada. Samal ajal teatas Venema poolt okupeeritud Sevastopoli administratsioon ajutistest elektripiirangutest. Ametnike sõnul on põhjuseks piirkonna väliste elektrivõrku üle koormus ning piirangute eesmärk on vältida suuremat riket energiasüsteemis. Elutähtsad objektid on viidud üle varutoitele ning elektrivarustuse taastamise ajakava lubatakse avaldada esimesel võimalusel. Venemaa tühistas juba teist aastat järjest Peterburis toimuva traditsioonilise mereväe päevaparaadi. Ametliku põhjendusena toodi välja julguleku kaalutlused, mis peegeldavad Ukraina kauglöögi võime kasvavad mõjuga Venemaa suuremates linnades. Tavapärase suurejoonelise laevastiku paraadi asemel pidas president Vladimir Putin kõne Peterburi admiraliteedis. Samal ajal teatasid linnaelanikud ulatuslikest interneti katkestustest. Viimastel kuudel on Ukraina korraldanud droonirünnakuid ka Peterburi piirkonnas, tabades muuhulgas naftataristut. Julguleku ohu tõttu on Venemaa vähendanud ka teiste suurte sõjaliste paraadide ulatust, sealhulgas Moskvas peetavat võidupüha tähistamist. Eesti jalgpallur Kevor Palumets alustas hooaega Slovakkia kõrgliigas väravate rohke viigiga. Tema uus koduklubi Košice tegi avavoorus Žilinaga 4-4 viigi. Alg koosseisu kuulnud Palumets mängis 84 minutit ning lahkus väljakult hetkel, kui Košice oli 3-4 kaotusseisus. Kodumeeskond suutis aga vahetult pärast eestlase väljavahetamist viigivärava lüüa ning teenis väärt punkti. Slovakkia kõrgliiga avavoor on olnud erakordselt tasavägine. Viis peetud kohtumist on toonud koguni 4 viiki. Ainsana alustas hooaega võiduga Palumetsa endine koduklubi Podbrezova, alistades Mihhailovce 2-0. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub läänepoolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Indrek Vertmann ja Varbar Lainetes. Kell on saanud 4-7 minutit peale ka ja käima läinud saade Töölt koju. Järgmised kaks nädalat on koos teiega Vahur Kollom, kes siis pakub Ehtelile natukene ka puhkuse hetke. Saates täna loosime välja pileteid Põltsamaa veinipäevale, mis toimub juba siis 1. augustil sellel laupäeval. Loomulikult ka palju head muusikat.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipaev.ee.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring

Marky Mark and the Funky Bunch ja seesama laul oli kunagi 90-ndate algupoolel ikka väga-väga populaarne ja jõudis ka kohale number 1 Billboardi tabelis. Ja kes on Marky Mark, võibolla paljud ei teagi, aga tegemist on Mark Robert Michael Wahlbergiga, ehk tuntud näitaja tänasel päeval Mark Wahlbergiga, kes muu seas on ka Donny Wahlbergi vend, ehk siis, kes ei tea, kes on Donny Wahlberg, et siis on üks New Kids on the Blocki liikmetest ja see sama Donny Wahlberg produtseeris ka selle sama Marky Mark and the Funky Bunchi albumi, mis esimesena välja tuli, nii et sellised huvitavad ajaloolised seosed ja Marky Mark ju tegi koostööd meil siin ka Prince Ital Joe'ga ja 90-ndatel olid Happy People ja nii mõnedki lood veel meil siin samas Eestimaal ka vägagi populaarsed. Aga räägime nüüd mängust ka. Nimelt sellel nädalavahetusel täpsemalt siis laupäeval 1. augustil on toimumas Põltsama veinipäev. Ja 1. augustil täitubki siis Põltsama lossihoov veini muusika ja suvise pidu meeleoluga. Seal on koha siis Eesti parimad veinimajad, et maista saab nii parimad kodumaised veinega otse tegijate käest. Laval astuvad seal üles siis Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar ning päeva sisustavad ka veini õppidaad ja avastus retk läbi veini linna ning õhtukrooniks lööb lossihoovi särama suur valgus ja videoshow. Täpsemat infot siis selle veinipäeva kohta leiate aadressilt www.veinipaev.ee, nii et on üsna kergesti ka üles leita. Aga täna ja ka järgmistel päevadel loosime saates töölt koju välja 2 piletit Põltsama veinifestivalile ja kui tahate mängust osa võtta, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage sinna märksõnaks veinipäev ja oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja kui siin juba artistides sai räägitud, siis mängime ära ka Ketter Jaani ja Maia Vahtrame ühise loomiskanna pealkirja Meelelahutajad.

0: kord teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilgu, et seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Sam ja laul, mis väga hästi sobib tänase päevaga. Esmaspäev on ju täna 27. juuli. Aasta on 2026, kui mõnele võibolla ajaarveme natukene segamini näinud. Mina ka siin täna läksin, tegin kähku jalutusingi ära, sellepärast, et tähvardas siin koledal kombel mingisuguse äikesega, aga hetk tagasi hakkas päike paistma ja täielik ranna ilm on. No loodame, et see äike täna ei tulegi ja ei ole vaja siin mingit sadu. Natukene on vaja ikka seda Eestimaad nautida ka ja kel vähelegi võimalik siis minge kärmelt tujuma, sest eales ei tea, mis järgmistel tundidel toimuma hakkab. Jalgpalli maailmameistri võistlused said läbi, aga muusika elab ju edasi. Shakira ja Burna Boy siin samas kõikidele raadiokuulajatele laul, mis kannab pealkirja Die.

0: hinnad põlema . Home for you kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitive ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny La Vida . silmailu pakkuvas show's teeb

0: päevast jääb väheseks . Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi . Tule kogu perega , see ongi parim puhkus , see on Mudila .
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht , Baurock , Hansator , Alcoscan , Sauna Shark , Esvis Eesti , Sinclair , Vestor Grupp , Maja nagu vaja . Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost .
2: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
3: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . Ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
4: Ring FM .

Oh jaa, mis seal ikka mängida, tegu tele kohe. Best Before ja ma tahan sind, sa vajad mind. Tuletan aga raadiokuulajatele meelde, et sellel nädalavahetusel laupäeval 1. augustil on Põltsama veinipäev ja täna loosime sinna välja 2 piletit ühele inimesele, nii et kes tahab mängust osa võtta, sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaks veinipäev ja oma nimi elukoht ka sinna juurde. Seal on nii veini muusikat kui suvi.

vist pidu meeleolu on püsti pannud Eesti parimad veinimajad ja õhtul on ka suur valgus ja videoshow ning laval ka Silvia Ilves, Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Me jätkame ka The Weeknd'i looga In Your Eyes.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Harjumaal Turbas veedab ajalooõpetaja ja endine profijalgpallur Ain Karutoom suve tavapärasest teistmoodi. Oma koduaeda ehitatud väikeses pitsakioskis valmistab ta nädalavahetustel käsitööpitsasid ning võõrustab kohalike ja kaugemalt tulnud külalisi. Karutoom ütleb, et pitsategemine on tema hobi, mille õppis selgeks interneti abil. Enda sõnul aitab see argimõtetest välja lülituda ja koguda energiat uueks kooliaastaks. Peagi täitub tal 30 aastat õpetajana ning suvine pitsakohvik on kujunenud paigaks, kus kohtuvad nii endised ja praegused õpilased kui ka vanad spordisõbrad. Just need kohtumised annavad õpetajale motivatsiooni sügisel taas klassi ette naasta. Eestis läbib asendusteenistuse igal aastal ligikaudu 70 noort. Teenistus on mõeldud neile, kes keelduvad ajateenistusest usulistel või sügavatel moraalsetel põhjustel ning selleks tuleb esitada põhjendatud taotlus, mille kaitseressursside amet põhjalikult läbi vaatab. Asendusteenistust saab läbida näiteks kaitseväes või päästeametis, kus teenistujad aitavad kaasa ennetustööle, osalevad päästetöödel ning läbivad vajaliku väljaõppe. Päästeameti sõnul on asendusteenistujad meeskondadele suureks abiks ning osa neist jätkab hiljem tööd juba päästjana. Amet rõhutab, et asendusteenistus ei ole võimalus ajateenistusest kõrvale hoida, vaid üks viis panustada Eesti riigikaitsesse ja ühiskonna turvalisusesse. Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Venemaa, Belgorodi oblastit ning mitut Lõuna-Venemaa linna. Kohalike võimude teatel sai Belgorodis vigastada vähemalt 12 inimest. Samuti teatati plahvatustest Rostov-Doni ääres ja Taganrogis, kuid rünnakute täpsed sihtmärgid pole seni teada. Samal ajal teatas Venemaa poolt okupeeritud Sevastopoli administratsioon ajutistest elektripiirangutest. Ametnike sõnul on põhjuseks piirkonna väliste elektrivõrk üle koormus ning piirangute eesmärk on vältida suuremat riket energiasüsteemis. Elutähtsad objektid on viidud üle varutoitele ning elektrivarustuse taastamise ajakava lubatakse avaldada esimesel võimalusel. Venemaa tühistas juba teist aastat järjest Peterburis toimuva traditsioonilise mereväe päevaparaadi. Ametliku põhjendusena toodi välja julguleku kaalutlused, mis peegeldavad Ukraina kauglöögi võime kasvavad mõjuga Venemaa suuremates linnades. Tavapärase suurejoonelise laevastiku paraadi asemel pidas president Vladimir Putin kõne Peterburi admiraliteedis. Samal ajal teatasid linnaelanikud ulatuslikest interneti katkestustest. Viimastel kuudel on Ukraina korraldanud droonirünnakuid ka Peterburi piirkonnas, tabades muuhulgas naftataristut. Julguleku ohu tõttu on Venemaa vähendanud ka teiste suurte sõjaliste paraadide ulatust, sealhulgas Moskvas peetavat võidupüha tähistamist. Eesti jalgpallur Kevor Palumets alustas hooaega Slovakkia kõrgliigas väravate rohke viigiga. Tema uus koduklubi Košice tegi avavoorus Žilinaga 4-4 viigi. Alg koosseisu kuulnud Palumets mängis 84 minutit ning lahkus väljakult hetkel, kui Košice oli 3-4 kaotusseisus. Kodumeeskond suutis aga vahetult pärast eestlase väljavahetamist viigivärava lüüa ning teenis väärt punkti. Slovakkia kõrgliiga avavoor on olnud erakordselt tasavägine. Viis peetud kohtumist on toonud koguni 4 viiki. Ainsana alustas hooaega võiduga Palumetsa endine koduklubi Podbrezova, alistades Mihhailovce 2-0. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub läänepoolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollo.

Your Mood ja südamesse, no selliseid kerged armastusaule saab luua ka sellises rütmis, et on beat päris hea taga. Kell on saanud 5-8 minutit peale ka, kuulate Raadio Ring FM ja saade tööl koju. Täna on meil esmaspäev, päike paistab, kuigi ähvardas siin äikesega, no õnneks seda ei tule veel ja ei tule. Loodame, et saate ka kõik enne veel ujumas ära käia ja mine tea, mõni läheb veel päikest ka võtma. Eelmine nädalavahetus oli ka siukene väga ürituste rohkem, oli lastefestival Võrus, oli Viljandi Folk, oli Võsu Ranna festival ja ma jäängi see neid igasuguseid üritusi ette lugema. Loomulikult oli ka avatud talude päev ja nii edasi. Maante muusia pidas ka oma juubelit, nii et üritus oli oi-oi kui palju. Aga sellel nädalavahetusel on veinipäev kuskil maal kui Põltsamaal ja Jõgeval on ka selline lahe üritus nagu tomatipäev. Väga huvitav, nii et saate minna Jõgevale tutuma erinevate tomatitega ja pärast veinipäevale ei kuugi mõjale kui Põltsamaale, aga sellest veinipäevast räägime hiljem lähemalt ka, sellepärast et täna loosime saates välja kaks piletit ühele õnnelikule inimesele. Aga kontserte on Eestimaal endiselt palju ja juba järgmisel, ma nüüd täpselt kalendrisse vaatan, et ma siin ei eksiks, jumala eest mitte, on tulemas ka artist, kelle nimeks Moby. Suisa Lõuna-Eestis Tartusse, Tartu lauluväljakul ta üles astub ja mängime siin ühe Moby loo ka ära.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale . Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipaev.ee

0: Asenduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Columbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
5: Tutuda võib peide.
4: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.
6: Black Widow, baby.
4: Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
9: Ring FM.

ansambel Code One ja ma loodan , et näen veel sind . Kas sellel nädalavahetusel jätkuvad Eestimaal erinevad ägedad üritused ja üks nendest on Põltsamaa lossihoovis toimuv Põltsamaa veinipäev ja see toimub siis täpsemalt laupäeval 1. augustil ja siis täitub Põltsamaa lossihoov veini muusika ja suvise peo meeleoluga . Laval astuvad seal üles Silvia Ilves , Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar . Päeva sisustavad veini õpitoad ja avastushetk läbi veinilinna ehk parimad veinimajad on oma majakesed sinna ka püsti pannud . Ja õhtukrooniks on ka lossihoovis suur valgus ja videoshow . Vaadake lisainfot lähemalt www.veinipaev.ee . aga täna loosime saates töölt koju välja 2 piletit . nii et kes tahab ühes meid võita , saadab sõnumi teele numbrile 1616 , kirjutab märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde . Ning saate lõpupoole siis enne kella 7 ühele õnnelikule inimesele mõned piletid ka välja loosime . Nii et võtke mängust osa

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

ja ega ta pahaks pane , siit osanud Mine , see oli Sean Paul , kell on saanud 5:35 peale ka . viskasin pulli pärast pilgu peale ka , millised on tänased igast imelikud päevad , nagu ikka siin mõeldakse kõikvõimalikke päevasid välja ja mõned päevad jäid silma ka , ma siin pikalt nende peal ei peatugi . aga täna on paneeritud kanaripade päev , nii et kui lähete poodi , siis teate , mida ostma peate asuma . siis on rahvusvaheline crème brûlée päev , see on juba midagi gurmaanidele ja magusasõpradele . täna on ka rahvusvaheline unimütside päev , nii et anname nendele andeks , kellel on väga hea uni ja ei taha hommikul üles tulla ja magavad kogu aeg igal võimalikul ajahetkel , see on ju ka okei . ja täna on ka kuidas ma nüüd seda ütlen , rahvusvaheline šoti päev , ma pigem on see siis šoti viski päev , nii et kuidagi esmaspäev ja Šotimaa ja viski , väga huvitav kooslus . võib-olla mõnele ongi esmaspäeval selline algus täitsa okei või õhtupoolikul teha üks väike lonks viskit ka , nii-öelda tervisenapsu . aga tänase päeval on kõikvõimalikud alkovabad variandid ka olemas , nii et proovige need kindlasti ka ära . sellised huvitavad päevad on siin maailmas , mõeldakse neid välja , mõnel on ka pikem ajalugu seal selja taga . aga minu jaoks on täna esmaspäev , ei ole teps mitte mingi sinine , vaid ilus ja päikesepaisteline

0: Minge Tõrva tulepäevad 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisa

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Mina

tervitused kõikidele super kangekaelsetele , Karl-Erik Taukar oli see ja noh , ega inimest naljalt ju ei muuda , meil on kõigil oma olemus , küll aga me saame ise areneda ilma kellegi surveta või tahteta , et ole nüüd selline või selline . aga mis on kindel ja seal ei ole vaja mitte grammigi kangekaelsust , see on fakt . 1. augustil toimub Põltsamaa lossihoovis ja miski muud kui Põltsamaa veinipäev . seal on nii head veini , muusikat kui suvist pidumeeleolu . Laval astuvad üles Silvia Ilves , Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar . Päeva sisustavad veini õpitoad ja avastushetkel läbi veini linna ning õhtukrooniks lööb lossihoovi särama suur valgus ja videoshow . vaadake lähemalt ka lisainfot www.veinipaev.ee . aga täna on see tore päev ja kõik need järgmised päevad ka , kui me loosime välja 2 piletit .

nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud sinna märksõnaks veinipäev ja lisanud oma nime ja elukoha ka juurde.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad, puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-22.
1: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollom.

Austraalia kollektiiv Savage Garden ja The Animal Song. Kell on saanud 6 mõne minuti peale ka ja ongi see esmaspäevane tööpäev paljude jaoks läbi saanud ja kes siin teeb vahetustega tööd, siis teie jaoks on alati see rõõmu sõnum, et teie puhkate siis, kui teised rabavad korralikult tööd teha. Nii see on. Tasakaal on elus siiski olemas. Uut Eesti muusika kohe tunni algus, Nublu ja Deep City 44 ja laul, mis kogub ka tuure meil siin Eesti maal ja peagi on suur hit valmis, kui ta mitte juba seda ei ole. Lainte laul.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
3: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM.
9: Jaa!

Vürtsikad tüdrukud ansambel Spice Girls ja Wanna Be. Muideks seesama lugu oli aastal 1997, 27. juulil number üks taul Ühendkuningriikides ja see oli ka nende esimene laul, mis ka number üks oli. Edasi on juba ajalugu, kõik näeme siin Beckham, kes läks jalgpallurile mehele, kes sevis vahepeal siin Robbie Williamsiga ja nii edasi, igal juhul on nad vürtsikad tüdrukud, aga pole veel tähendanud ka nende puhul mingisugust suursugust comebacki või kontserttuuri. Ootaks huviga, millal jälle midagi sellist toimuma hakkab, igal juhul on mõistlik seda teha, kuigi ma arvan, et ega vist raha neil kellegil vist väga probleemiks ei ole, aga miks mitte tulla kokku ja teha nagu Take That, ikkagi minna tuurile ja tuletada kõikidele maailma fännidele meelde, et vürtsikad tüdrukud on endiselt alles. Aga nüüd läheme vürtsikate, vähem vürtsikate teemadega edasi. Ehk siis, miks ma ütlesin vürtsikas või vähem vürtsikas, vein võib selline olla. Ja nimelt 1. augustil sellel laupäeval toimub Põltsamaal Lossi hoovis veinipäev. Seal on siis nii veini muusikat kui ka suvist pidumeeleolu ja päeva sisustavad veini õpitoad ja navastus retk läbi veini linna. Kohal on Eesti parimad veinimajad, nii et saab maitsta ka parimad kodumaised veine otse tegijate käest. Laval astuvad üles Silve Ilves, Keter Jaani ja Karl-Erik Taukan ning õhtukrooniks on suurepärane valgus ja videoshow. Vaadake lähemalt ka selle kohta veinipaev.ee, nii et jätke nale meelde, 1. augustil on Põltsamaal veinipäev. Aga täna loosime saates töölt koju 2 piletit välja siis Põltsama veinipäevale. Saatku aga sõnum teele numbrile 1616 märksõnaks veinipäev ja lisa siis oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Ja selle tunni lõpupoole 1. komplekti pileteid me ka välja loosime.

0: in a saddle, cowboy.
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ansambel Two Quick Start ja A-ga algavad, no, A-ga algab ka sõna appi, nii et ei pruugi alati armastus olla see sõna, nii et mõelge ja tõlgendage või jätke endale tõlgendusruumi. Aga tuletan meelde, et selle tunni lõpupoole lausime välja kaks piletit 1. augustil Põltsamaa lossihoovis toimuvale veinifestivalile, nii et saatke aga sõnumeid teele numbrile 1616, kirjutage sinna märksõnaks veinipäev ja oma nimi ja elukoht ka juurde ja lisainfot leiate aadressilt veinipae.ee, seal on kogu info, mis vaja üleval, nii esinajate kohta, osalejate kohta, ka pileteid saab seda hankida. Aga enne kui läheme järgmise loo juurde, siis Babylon Zoo oli kunagi 90-tel selline bänd, kelle lugu Spaceman oli äärmiselt populaarne ja oli ka 5 nädalat Ühendkuningriikide number 1 lugu. Aga see lugu oli kõigepealt üleüldse levis Texade reklaamis päris pikka aega ja alles siis lasti ta singlina välja, nii et sellised huvitavad faktid. Aga see sama Babylon Zoo, ega ta kaugele väga kahjuks ei jõudnud, mõned singid tulid seal veel ja oligi rohkem sellise ühe loo bänd, aga see lugu isenesest on hea, paneme käima.

0: Minge Tõrva tulepäevad 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
1: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
8: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Stefania lange varjuna. Nüüd on aeg välja loosida kaks piletit siis 1. augustil Põltsamaa lossi hoovis toimuvale veinipäevale. Ja loosimismasin on oma töö ära teinud. Aitäh kõikidele sõnumisaatjatele ja täna siis valiti välja mees, kelle nimeks on Toomas. Tema telefoni number lõpeb numbritega 840. Võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Aga terve see nädal ka kuni siis reedene välja, reede kaasa arvatud saates töölt koju me iga päev loosime välja kaks piletit Põltsamaa veinipäevale. Vaadake lähemalt ka lisainfot www.veinipae.ee. Enne kui ma siit nüüd minema jalutan, sest saade töölt koju hakkab läbi saama, mängime ühe loo ära. Nimelt aegat ikka scrollid ju sotsiaalmeedias ja siis viskas mulle ette, oho, Chainsmokers, sõike kollektiiv ja astus üles tema Tomorrowlandil. See oli ka ju, sai hoo sisse eelmisel nädalal. Ja hakkasin siis vaatama, et ikkagi äge, nii palju rahvast ja hea lugu oli ka ja siis vaatasin, oot, et seal taustal seina peal on kuskil ju Eesti trikoloor ja nii oligi. Täitsa üllatav, sinimust valge vaatas tagant vastu ja lugu oli ka hea ja äge festival ka, mängime siia saate lõppu siis ära ka The Chainsmokers Closeri. Minu omalt poolt soovin kõikidele aga head õhtu jätku. Kohtumiseni ja kohtume homme.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM, Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Me ei

0: muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.

0: Kulja kukku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikitamäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanempide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Ma pakin kohvri sisse terve oma.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. I'ma do your best friend. Eesti keeles öelda ei saa.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM!
2: Ring FM!

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
6: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
5: Ring FM.

0: on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22. Ring FM.

0: Inge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokeisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilottama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokeisi ilmanukkust üttekokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad, puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-22.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romuralli. Plekimõlkimis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM,

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
11: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mr. International, shock up, big care.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: Before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 104,7 megahertsi.
1: Hilisõhtune sessioon arab

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest. Pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

Ring FM Räpinas 101,7 MHz. The world is ours.

0: kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis, emme vaata.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen. On tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad, puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-22.